0: Rāzio wa Toa FM.
1: Mānawa tia matariki a pūanga ki ngā kōrero o te wā, iai ki te minita tuarua mō ngā take whare, a tō tama pōtaka, mā te manatū whakahiato ora e whakatau i ngā whāinga e pāna ki ngā whare o tata. A, hei tāna nōhā kua kua heke te tokomaha o ngā whānau kei ngā whare o tata, nā te tokomaha o ngā whānau e noho kai ngā kore tonu ana, e noho waka ana hoki he nui tonu ngā mahi kei mua i te aroaro.
2: Ko te whāinga matua o te kāwanatanga i enei tau e toru ka taha ake nei. Te whakaiti hoki te tokomaha o ngā Māori o ngā tangata katoa me ā rātou pāharake te tamariki hoki. Kia whakaiti hoki i tōna tokomaha e noho ana ki ngā whare mō tērā, ngā hō tērā, ngā whare ohotata. I tēnei wā, kua tau kua ea hoki te rā whāinga matua, engari, e nui tonu ngā whānau me ngā tangata e takotoana e moe ana ki rongi ngā tiriti rotu i ngā waka. Nā reira, kaore anō kia ea ngā mai.
3: Atia Watoa! Atia Watoa!

0: We're Aussie or Toy Them.
1: Manawatia puanga ki ngā karere o te wā me whakarite he tikanga mā ngā manene akoa i rātou ki te kōrero Māori. Koia te whakautu a te mema pāremata o te pāti kākāri ki Ahuhana Linden ki te Kia Shane Jones e whaiana te pāti Aotearoa tuatahi kia whakamanahia te reo ingarahi i Aotearoa nā te nui o ngā manene haere mai ana ki konei noho ai. Hei tā Linden, kā tika ake kia whakaritea he tikanga ako i te reo Māori mā ngā manene. Anei, ngā whakamārama.
2: Ko te reo Māori, te reo taketake o tēnei iwi, i tika ana me ako rātou. Wāhi reo Māori nei. Kia pai tō rātou whakaputa i te reo Māori ki tēnei whenua ake. Nā te mea, hihia rātou ki te hunuku mai ki konei, e tika ana me ako rātou. Me ako pēnei i ngā tamariki ki roto i ngā kura, ko ngā tamariki te tauira.
3: Aotearoa.
4: All the best throwbacks, 90s and more.

0: Tereo irirangi motua ke o te rohe. Tereo o te Aotearoa toa.
1: Nau mai rā e te tī e te tā ki te hōtaka whakapakari i ngā pūkenga reo Māori e kia nei ko ako. Piki mai rā ki runga ki tō tātou waka, kia tere atu ai tātou ki runga i te moana o te reo Māori. Kua rite anō o tātou hoa kai muri nei i au, ko rātau ki ā rātau hoe, ko koe ki tāu, ko au ki tāku. Kia ora hui hui mai anō tātou katoa. Kā ati, kia mihi rā e tātou o tātou hoa ako mo tēnei rā. Nau mai anō rā e rauranga tiramā, kua tau mai koutou ki raro i te tuanui o tēnei whare e manaaki nei a tātou, tēnā koutou katoa. Hei whakamārama noa ake e toru ngā wāhanga o te akoranga i tēnei rangi. Tuatahi, he whakarongo, he mātakitaki, ki tētahi kaupapa kōrero, ka whakatakotohia hei horopaki mo a tātou mahi. Tuarua, ka āta wete wetehia tetehi āhuatanga o te reo. Tuatoru, ka whakaungia taua āhuatanga reo ki etehi mahi kōrero, mahi ātinana rānei. Kua rite mai koutou?
2: Ai.
1: Ka pai tēnā koutou. Hei kaupapa kōrero, hei horopaki anō hoki mō tātou i tēnei rā, kua rongo koutou i etehi kōrero e pāna ki te tangata nei te mātanga rangahau hauora nei a Mason Dury? Ai, e tehi o koutou, he tauira whare wānanga e tehi o koutou, he kaiako whare wānanga. Koe, Sophie, kāre kore kua rongo kōrero koutou, mo tetehi whare, kua waihangahia he tauira, kua waihangahia e Mason Dury, hei whakaata, hei whakaahua i te hauora o te tangata. Nō reira, he hara te āhua o taua mea, he whare e whia ngā tapa o taua whare. Tapawhā, whare tapawhā. Ka pai, he aha aua tapa e whā? Te awarahi, māu tēnei pātai.
3: Te tīnana, te wairua, te hinengaro, arā hoki, te whānau.
1: Me te whānau. Ka tuhi au i ērā kupu ki runga nei. Hei whakamaumahara i a tātou. Anō te awarahi?
3: Te tīnana,
1: tīnana,
3: te hinengaro,
1: hinengaro,
3: arā hoki, te whānau me te wairua.
1: Te wairua me te whānau. Te whare tapawhā tēnei o Mason Dury. Kāti, me pēnei taku whakamāramātu ki a koutou, tīhoi. I te mea he kai whakairo koe, he mahi toi tetehi o ngā mahi e ngā kaunui tiāna e koe, nera. Nō reira, tū mai koe ki te tuhi i tetehi tohu hei whakaata i te whare tapawhā o Mason Dury. I a koe mahi pērāna, ka tono au ki a koutou, ki a kōrerohia e tehi āhuatanga o enei tapa. Ka tīmata ki a koe Robin, o te taha tinana. He ha tetehi o aumahi, hei hāpai i tō tinana, hei whakapakari i tō tinana.
4: Ka kai awau i ngā kai rākau, kai whenua hoki, ngā ika, hei, era momo kai. Ka inu au i te wai Māori, ka oma oma au, e ata, he paku noa te tāwhiti, hoi anō he pai ake te iti ki
1: aha
4: te kore.
1: Ahakoa te poto te tāwhiti mā te ahai tēnā. Engari te ngari-ngari i te kōrero wātu nei, koe rā te hāngai o tērā kōrero. Kia ora, tēnā koe. Ka huri ki a koe te aroha mo te taha wairua, hea tetehi o aumahi. Hei whakapakari i tērā taha.
5: Kia ora. I noho au i te wahangu o te mahi noho puku i a rā, ki te hono atu ki te ātua, ki te hāpai tōku wairua.
1: Tēnā koe. He rawe era whakaaro, hei whakaaro ake mā tātou katoa. Mo te taha hinengaro Sophie, ko koe te kaiako whare wānanga kai wāinga nui a tātou, e whai ana i tō tohu kairangi, heaha etehi mahi whakapakari hinengaro.
6: Ana, ki te kore tēnei taha, ara ko te tinana me te wairua, ana karari tōku hinengaro, engari me kaha tiaki ērā taha ērua. E ko atu i tērā, pānui, pukapuka, tuhi kōrero, mahi rangahau, kāinga kai tika ra ko te ika me te tiakerete, me te whakatā, me te moe hoki. Ērā mea katoa.
1: Ka pai. Anā, kua whakaurua mai e Sophie e tehi o ērā āhuatanga kē atu ki raro i te maru o te hinengaro. Hei whakakapi ake te awarahi, pehea te taha whānau. Heaha e tehi o auma, te tehi o auma.
3: Taha whānau. Kia au nei, me kaha ki te pupuri i te aroha, te manaaki, anā hoki te awhina, aha ko te aha.
1: Ka pai. Roto i te whānau. Tēnā koe. Ana, kia te tiro tātou ki te mahi toi ko oti nei i a Tihoi i roto i te wā poto nei. Tēnā paku whakamāramahia mai i a Tihoi.
2: Kia rara te whana. Anei ngā pau heki mo tēnei whare. Tēnei, ko te wairua, ko te whānau, ko te hinengaro i tēnei koko, kokonga, and ko te tīnana tēnei.
1: Ka pai. Kia ora. E whā e ngā pau?
2: E whā ngā pū.
1: E tū ai te whare. Tēnā koe. Tēnā. Kāti, e noho. Ko te kaikōrero e whai ake nei, tetehi o ngā pou o te whare o te reo Māori. Ko whakapau kaha ia i roto i ngā tau ki te whakaora i te reo. Ā, e kaha tonu nei, e kaha tonu nei. A nei te mahi hei whakatutuki mā koutou, ia koutou e whakarongo ana ki ana kōrero. He aha tetehi tohu ā toi nei, a pēnei tā Tihoi, hei whakaata i ngā kōrero a kā te rina te hei kōkō mataira mo te aho matua. Kia tahuri tātou ki te mātakitaki.
7: Ko te mea tuatahi o te aho matua, ko te titiro ki te āhua o te tamaiti tonu. Ana, ko te aho matua e ki ana, he taha wairua tō te tamaiti, he taha tinana tō te tamaiti, ko tērā. Ana, i roto i te taha wairua, ka uru atu ngā kupura o te mauri, o te tapu, o te ihi, te mana me te wehi, koeiranga āhuatanga o te wairua ake, uru atu ko te iho matua, ko tērā ki ana koeira te taura here i te tamaiti ki ona tūpuna, hoki atu, ki te atua e whakapono ana te tangata he atua tōna. Me ērā tu āhua hoki e ai ki te ao Māori, kei roto anō ki te wairua. Ko te hinengaro. Kāre mātou e te ki, kei roto i te roro o te tangata. Ko te roro, he kaimahi, nā te hinengaro. Engari ko te hinengaro, e ki ana te aho matua, kei roto ki te wairua o te tangata. Ko te ngā

0: uatu ki reira, he mahi uaua te muku.
1: Kaore e a rikarika ngā mihi ki a koe e kui, te hei kōkō. He mai anō tōtū hei toka tū moana, ahakoa ngā a ki ngā a tai ki te reo Māori. Ka nui te mihi ki a koe. Ka nui rā hoki ngā mihi ki a koutou, ko oti a koutou te whakaaro ake, e te hi o ngā whakaaro i whakaputaina e te kui ara, e te hei kōkō. Ka tīmata ki a kōrua i tērā pito, he aha te tikanga o tā kōrua tohu toi, hei whakaata i ana kōrero.
2: I kimo ai te kui ara, ko te roro he kaimahi mo te hinengaro.
1: He kaimahi nā te hinengaro,
2: ai. Koera noiho.
1: Ka pai. Nō reira, ko tā kōrua tohu, he roro he hinengaro, hoki ērā mea e rua?
2: Ai.
1: Ā. Ka pai, tēnā kōrua. Ka huri ki a kōrua i Waenganui nei, tēnā kōrero hia mai e te hi āhuatanga o tā kōrua tohu.
3: Mai whā.
2: Ko ngā taha e rua, ko te taha tinana me te taha wairua, ana me te iho matua, e here nei te tangata ki ana tūpuna, ki ngā atua e whakapono nei te tangata. Me ngā taha wairua hoki, engari ko te mea nui, kei roto nei ko te iho matua, ara ko te taura here, ko te tangata, ki ngā tūpuna.
1: Ki ngā tūpuna, ki te atua, ki ngā atua rā nei, whakapono atu rā te tangata. Ka pai, kei te ki te atu i te māramatanga o tērā here ki runga. Ko te iho matua hoki tērā here, ne? Ko te aho matua, koira te kaupapa, kura kaupapa māo, hei ārahi ngā kura kaupapa māori, ne? Nō reira, ko te whanaungatanga o e rā mea e rua i kōrerohia rā e te hei kōkō. Ka pai, tēnā kōrua. Tīhoi, te aroha, ko tai ki a kōrua. Tēnā whakamāramahia mai tā kōrua tohu.
3: Kia ora rā, ko te whetū, e rima ngā topito ki te whetū rā, ko te ihi, te wehi, tapu, te mana. Ko te rīpeka, he tohu, hei whakahonohono ngā mea katoa i roto i te tangata. Ko te porowhita, te wairua, i tāwhiri ngā mea katoa i ro.
1: Ai, ka pai. Te porowhita kei te taumarumaru i ngā āhuatanga katoa i roto i te tangata. Tēnā kōrua.
3: Ko te mea kei Waenganui nei, ko te pū. Arā te whatū manoa me ki.
1: Ka pai. Tēnā kōrua. O te rā tēnā koutou i ēnā whakamārama rangatira koutou, ka mihira. Hei tā kā te rina, he rere kē te roro me te hinengaro o te tangata. Hei tā ana, ko te hinengaro te tehi wāhanga o te wairua o te tangata. Koe nei ngā kōrero hei whakaaro ake mā tātou, hei wānanga hoki mā tātou. He kaha tā tātou whāngai o tātou tinana ki te kai me te wai. Ka pēhea rā te kounga o te kai ka whāngai hia ki te hinengaro me te wairua hoki. I roto i te wāhanga tuarua e whai ake nei, ka whāriki hia e te hi kai mā te hinengaro e pāna ki te whakatakotoranga o te rā, kia mautonu mai.

Koinei te wāhanga hei te tiro ki ngā whakamārama mo tetehi āhuatanga o te reo. Ko te tūmahi wheako tetehi o te whānau tūmahi i roto i te hapū o te kupu matua. E mahara ana koutou ki ngā wehenga e rua o ngā kupu i roto i te rerenga kōrero. Ko te kupu matua me te kupu hāpai. I roto i tēnei wāhanga ka tirohia e tātou ngā tūmahi wheako. Anei tā tātou pikitia, hei whakāhua i etehi o ērā whakāro mo te tūmahi wheako, me tāna noho hei hapū me ki o te tūmahi. Ne? Anā ko te tūmahi he hapū o te kupu matua. Ne? Maumahara ana koutou ki te kupu matua, ngā momo kupu rereke, kei roto i tērā iwi. Anā ko te tūmahi tetehi. Kei te kōrero tātou mo te hinengaro, mo te tinana, mo te wairua, mo te whatū manawa o te tangata. No reira, ko tēnei kupu te wheako e hāngai ana ki ērā mahi a aua wāhanga. Ko etehi āhuatanga, tetehi mahi ka mahia e tō ngākau, he aha, ka aha tō ngākau. Ka aroha tō ngākau. Ne, ka pai. Ka aha tō hinengaro.

0: ka whakaaro tō hinengaro. He tūmahi whiako, era, aroha, whakaaro, ka aha tō wairua.
1: Ka rongo.
0: Ka rongo. Ka rongo. Ko te rongo, ko te kupu rongo i te ao Māori, ko te kupu rongo, he kupu hei, hei tau marumaru i ngā āhuatanga o te tinana, o te hinengaro, o te wairua, o te whatumanawa. Ka rongo te taringa, ne? Ka rongo te ihu. Ka rongo te waha i te namunamua o te kai. Ne? Ka rongo te tinana i te makariri, i te wera, i te harane, e whā era. Heha te tehi ano o ngā rongo o te tangata. Ko te... Ka rongo te karu? Ka...
2: Kite
0: te karu. Ka kite te karu. Nō reira, e whā era rongo me te kite. Engari he mea tua ono, kai te whakapono tātou, he mea tua ono, he rongo tua ono. Ko taua rongo e pāna ki te whea wāhanga.
1: Wairua.
0: Ko te taha wairua. Ka aha te wairua. Ka rongo te wairua. Ka pai, nō reira, he rongo ano tērā. E rima ngā rongo, ko tahi te kite, he rereke te kite, e noho motuhake ana tērā. Me wānanga tātou i te take i pērā ai. Kā rei au te whakautu. Hoi anō, i roto pea i ngā tau, whā te kau kei mua i te aroaro, ka mārama pea ki te take i pērā ai. Hoi anō, he kupu, he tūmahi whēako, ngā kupu pēnā i te aroha whakaaro, moe moea, e rā momo. I te taho tōhoa, te kauhekona noeho, tēnā tuhia mai e tehi atu tūmahi whēako ki o whakaaro he tūmahi whēako. Ne? Te kauhekona noeho. Ne? Ka pai, tēnā. Kororuhia mai e tehi o ā korua kupu.
3: Te pīrangi, te hiahia rānei.
0: Pīrangi, hiahia. Ka pai, ki wāinga nui?
2: Te āwangawanga.
0: Āwangawanga. Kai te āwangawanga tō aha.
2: Te hinengaro.
0: Te hinengaro. E tehi wā ko tō whatumanawa kai te āwangawanga, ne? Ka pai. Te kupu anō?
4: Maumahara.
0: Maumahara. Ka maumahara te hinengaro. Ka maumahara te wairua. Ka maumahara pea te whatumanawa.
5: Pātai tēnei, kōingo.
0: He kōingo, tā te ngā kaumahi tērā, ne. Nō reira, ai, kupu he tūmahi whiako te kōingo.
5: Kia ora, kia ora.
0: Ka pai e nā tauira, anei anō e tehi, hei whakaro ake mā koutou. Ko o tike i a koutou e tehi o enei, te whakahua. Ko te kite me te rongo, kai konei. Ko te moe moea, tūmanako, wawata. Ana, he whanaunga e rā ki te kōingo, ne? He maha ngā kupu Māori mo te kōingo. Te mōhio. Te nuinga o te wā mo te tūmahi whēako, ko tana kupu hāpai, ko te ki. Ko te ki. Nō reira, kia te tiro tātou ki e tehi rerenga. Tahi, e pirangi ana au ki tēna. Hei hono i te mahi me te aronga o te mahi. Ko te ki. Ki te ikonei, e whakaro ana ia ki au. E whakaro ana ia ki au. Tuatoru i moe moe au ki taku kuia. Kia tūpato tā tātou whakamahi i te kupu mō ikonei. I moe moe au mō taku kuia. Kei te whaike i te whakaro Pākehā, i te whakatakotoranga Pākehā. Nō reira, ko te ki te mea pai mō tērā. He nui taku aroha ki a koe. He nui taku aroha ki a koe. Tuarima, kei te mōhio au ki tērā tangata. Koe nā te kupu hāpai ki hei tautoko i ngā tūmahi whēako. Ka pai? Tēnā rā koutou. He mahi uaua te whai kia tino Māori te whakaaro, ka puta i o kōrero. Me he mea kaore koe i rumakina ki ngā whakaaro Māori, me te reo Māori i a koe e tupu ake ana. Mo te nuinga o tātou e ako ana i te reo, ko te reo Māori te reo tuarua i a kuna e tātou. Hoi anō, mā te āta wete wete me te wānanga i ngā kaupapa pēnā i tā te hei kōkō i whakamāra mai, ko te tūmanako, ka pūrangi aho ake, ka mārama ake te huarahi, hei whai mā tātou.

0: We're Aussie or we're Toy FM.
1: Manawatia puanga, ngā mihi o te tauhou Māori i tēnei wā ki ngā karere o te wā. He nui ngā whanaketanga kei rotorua i tēnei wā, mai ngā whakawhitinga kōrero mō ngā whakahautanga i ngā whakahaere kā wanatanga āruhe. Iai ki te manukura o rotorua Tania Tapsu kei te wānanga te kaunihere i enei kaupapa, me ngā kaupapa whakawhanake ake i te oranga o te ohanga me ngā pākihi kei te takiwara. E whai ake nei ko tētahi o ngā kōrero nā te manukure kōrero ana mō ngā kaupapa kei mua i te aroaro.
2: E rua ngā tino kaupapa i tēnei wā mō Rotorua, tuatahi ko te whare taonga o Te Aroa, ko tata mutu te mahi kāmura, nainei, ko te take tuarua, te whare tātari Waipara. He kotahi rau miriona tāra utu, engari ka noho te whare hei hoa mō te tai ao. He tino kaupapa tēnei ki ape.
3: Te reo irirangi motuhake o te rohe, te reo o te Aotearoa toa.
4: A piki mai kake mai kinu e te hōtaka e mōhio tia whānui tia nei ko ngā take o te wā. Ko haute ni ko kingi tau e te kai haka pāoho, nā rire mihena kia koutu katoa ngā kai haka rongo. Nei hōtaka e te iwi titiro haka muri ana ki ngā kaupapai ko whakaohoho a kai o koutu wairua. Whakamate whakamomori. I ki te uru roa plevo, i nā whakamate whakamomori kau e tanu hia ki rota i te uru pā kau e hoke tangi hia i rongi ngā marae. A nei wana kōero e te iwi hei whāri ke tu hei timata ki a muri ake i aia ko tāmati Kruger, tāmati Wharerau, hei kapia ke ko Pia Linden. Pātai i kia te ururo Prevo, me he mea e tikanga tēni a tātu o te ao Māori, mai rāno.
5: Kalei te tino mōhio, kai roto i ngā, i te hira o te tangata pēa tērā āhuatanga mai rāno, i pērā rawa pēa wētahi, nā te taimahatanga o ngā mea kai runga i a rātai, kāre kore, ai pērā rawa ki o tātai mātua tūpuna. Nā konei te tikanga o taku kōrero, i nā totanei puta te nūpepa, ai whakārā ki te āhuatanga o te whakamomore, me te ki atu, nā runga i taku kore kite i tētai horahi hei whāringa, hei whakamāmā i te āhuatanga ki rungi a tātai, nā runga i taku tino hiehie ki te aukati i tēnei momo āhuatanga ki Wānganui a tātai, i whakairia ke au i te whakārua ke kia māro tonu ngā marae. Engari, hari tēnei nōku tonu tērā whakāro, ko puta mai, i roto i ngā kōrera, i ngā tauko hipāke, kia e koetai o ngā marae kei te ki, he mea ko te tangata whai i te mea tamahi whakamomori, kāre whakaatia kia eke ki runga te marae ki reira takotoa. Mena ka pērā, ka kia tu waiho ki te kāinga, koetahi ka kia tu mo te kotahi rā anake, ka mutu, koetahi ko me ki ko whakatai a pētia tētahi wāhanga o roto i te urupā, mo te hunga i whai nei tēnei mahi, arā nuatu nā tikanga o etahi o ngā iwi o te motu. Tāku noa ki ko te whakaara ki te kaupapa nei nā runga i te āhuatanga o ngā mate huhua ko tai mā ki runga i au a roto te waere ki ngā i te tauko hipa. Tunga koenei au e whakaputa kōrero nei, e whakaeria ki tēnei kaupapa ki mō i te aroro te motu, hei mea kōrero, hei mea wānanga, e hari te mea kai au te rongoa, e hari te mea ko te kore whakatako i te tūpāpaku ki te marae te rongoa, ki etahi a koenei te mutunga mai. Engari ki te karo i te āhuatanga tēnei mahi o te whakamomori, te tāia te kite i tētai huarahi hei whāinga i te mea. Ka kore koe mōhio ko wai, kai hea, no hea, te hunga ka whai atu i tēnei mahi tai rāno ki te wā, ko tā ki tōna mutunga mai. Noi konei te mate o tēnei momo mate. Haunga ko te āhuatanga o te aitua i te rori, nui anā nā te ao tērā i kōkiri nā tūpuna tērā e whakatinana. Konei te āhuatanga o te noho i te ao, mena ka tutuki tētahi waka i te rori, ko ia tērā. Engari mo te whakamomori, ko te tangata i tōna kotahi ke te mahi tāna mahi, me te kore whakaro ake pēa mō nā mahuetanga mai. Kuraua, kuia, pāpā, whāia, taina, tuakana, nā konei te mate o tēnei momo mahi. Ai, ko rongo ake au mō enei momo āhuatanga ko etahi ko whakapā mai ki te kei, anei tā mātai, ko te tuku i a rātai, teka tonu ki te kōpua papatuna, kāre he tangi hanga, kāre he aha, engari, kai tēnā iwi, kai tēnā hapū, kai tēnā morai, ona tikanga, e hari te mea kai te kia te me pēnei me pērā, engari kai te mahia, kai te whakatinana hia, kai te mahia, i tēnā iwa tonu nei ki Wānganui i ngā hāpuri, i Wānganui ngā hapū ngā iwi. Koina te tikanga, koina te aronga nui kia pērā rawa, pēnei rawa kia kaukaukati. E hari te mea ko te mahi mahi unu pia kai taritaru te take. Kone te mate, kāre te tētai, nā mea, nā mātanga, oroto i tētai, i te āhuatanga o te haure, i te tichono mōio. Ko etai kai te ki, nā te meki, nā te mea ko wehe, te tāne i te wahine. Te wahine rāna i te tāne. Ko etai kai te ki, pia, nā te riri a tētai ki tētai. Ko ai ka mōhio, kone te mate, ka e hari te maka tāe te ki, anei te take mo te whakamomori. I nā kē, te nui, te nui o ngā take te rāpea ka whiriwhiri hea i te tangata. Ko nā motunga mai, ko whai tēnā i tōna warai, kia pēnei rawa te āhua. Te āhua nei ka te āhua, ohorere ētahi ki tāku i whakatakoto ai ki roti te nūpepa. E hari te mea ko te hehea kengi ki te whakaeti ai ngā whānau e rongo nei te pauri me te mama. Ka e hara tērā i te tikanga. Ko te tikanga, ko te whakaara ki te kōrero, ke tāia e tātai te wānanga, ai tēnei take nā te aha, nā te tokomaha o ngā mea ko mate i wānga nui iau o roto te wairiki me te kiati, kāti. Me kōrero, me wānanga i tēnei take, ka ue wāho kia huna, engari me wānanga hia te take nei. Koia pia, kai arata tērā, konei a kīnei, hari te mea he mea hoau, engari, mena ka koia tārata tikanga, koia tērā. Koina a kīnei, ko puta mai enei momo tikanga, enei kōrero mō ngā tikanga nei, e ruto i ngā wiki tata ko hipake, he rere kia nōra ki te āhuata ki tēnā iwi, ki tēnā hapū, pēnei tākua kīnei, ko etahi o ngā morā, kai te ki, kia kaue heri ki te urupā o ngā mātua nā tūpuna, heri ki te urupā Pākehā, tērā. E hari te mea ko tahi tonu te horahi, e whaiwhai haere tiana, e tēnā iwi, e tēnā iwi.
4: Te urura Flavel e Davey o te pāti Māori, ako mo tēnei kaupapa. Kua puta hoki ngā koero o te tahi marae, te uru marae i o te puti, ki te aukati, i te take, i na Māori o kino ngai ngā marae, e whakanui kena, i te tangata, i whakamata, e whakamomori aia. I tuantui tērā, ko tahi ono rā, mo te tangata. A ka huri tātou i aneno ki te koero ki a Tamati Kruja, ko te rā no te pātai me heme tikanga weni o tātou mātua tūpuna.
6: O garau te mōhi o nā tikana pēna e takotoa nei rute i te rohe o mātātua ki konei. Karau i rono, karau te mohi o mēna kaitikitea tēnā ahuatana i konei. Tēnā pēa kai te whakaro e tahi nā ki te patu anō i te wairua o te whānau, o te tanata i ma te whakamomori a kia una he mahi tēnā kā nui te he. Tēnā hoki ki te haere pēnā tātou kīngi, o tira me hanga anō e tātou he urupā, mo te huna rawa ke tamariki, mo te huna whānako, mo te huna rūkahu, me e rātu. Ana, te mutu nātu kua pau katoa tātou whenua i nā momo urupā, ne? Ki tako mohio, kāre tēnā iahu mai i nā tikana Māori kia tāua nā, kā mate te tanata kua mahue mai ki muri, te otina ki wāna mahi pai me wāna mahi kinohoki. Kā heke ki tēnā whakatipurana, ki tēnā whakatipurana. Ko te whakaaro ke, kai au kīni e ki ana te tikana Māori, kāre mā tāua i te whakawā i tā te atua, i tā te kaihana. Waiho atu mā te atua e whakawā nā mahi a te tangata, kaua mā tāua. Kua mate te kikokiko te tangata a koiana. Ko tōna wairua, ko tōna ngākau, kai wāhi kē, kai āhine nui te pō, kai ā iho, kai te taha wairua tērā, kārehe wāhi kia tāua, kāre tāua e whai manātu. Whaino, ko te patu anō i te tangata kua mate whakamomori, kia unao kai hea mai te he, kai hea mai te kore, te naro o te aroha i tērā, ki te huri, ki te patu, i te wairua. Nō reira, ki te kumohio nā, ki tēnei rohe, kārau i te mōhio mō tēnā tikana e mahi ana ētahi. Tēnā he tika tērā, kā tira he whakaaro hou tēnā, he whakaaro ke nōheara. Bueno, kwa no i nga kōrero e kōrero hi anei mua, e nga rime e tōku kore anō e tino aro nui atu. Ki ingi no te mea na, nā te tawhiti o tērā whakaaro, ne? Kā rau i hopu atu, no te mea kā rau e whakapono ana nā iahu mai tēnā mai te whakaaro, mai te iho matua Māori, tērā whakaaro ki te patu anō i te huna, i mate whakamomori. Tā koe ki atu nei ki a koe, mēnā tētahi tiki mai kāo, he tikana tēnā mai anō, a kā ati ko takuhian, ko kua pātai, a kai hea te urupā mō nā kōhuru. Kai hea te urupā mō nā tāngata mahi kino ki nā tamariki, ki nā pēpē. Mēha koe, kā tahi nā te urupā tōtika mō ena. Akunepea i runua te ururua i etahi atu e kōrero ana. Tērā pea ko te pūtake o enei momo kōrero ki ngā ko te noho pōkai kaha o te tangata, e kore aro iaia meaha, hea ha te ronoa mō te huna e whakaaro ana, e whāwhāna ki te whakamate i a rātau anō. Tērā pea mai roto i te riri, i te pauri, i te ngaro o te whakaaro o te tangata mō tērā momo mate, kua puta mai tēnei kōrero na a me patu atu anō. Haino, kua mate te tangata, kua mate ia, me pēhea te patu tuarua atu anō, ne? He whakawhiu kē tēnā ki te whānau pani, ki te kiri mate, kua mahue mai. Mō te aha te kaupapa, he aha te hua kā puta, kia una mēnā ko hau tērā e patu atu arua hiara, eka kua whakarere ae hau o tikana. Kua pēnei o ku whakarona kāre he aroha i roto i te ao Māori. Kāre he aroha i roto i tōku whānau nei tōku marae, roto i tōku hapu me taku iwi, nō reira kāre au e whai wāhi ki reira i ae nei, kua hiki au i aku tamari ki mokopuna, kua harau ki wāhike. Nō te mea kāre he wāhi, whakarata i tōku wairua, i aku pāmamai, i roto i taku iwi. Kua harau nā ki te whai tētahi atu whakapono. Tuku mō hio nā, tērā pia e tuarua noana a ururua i nā kōrero kua ronoia. Ki oku whakaro nā, koe nei kōrero e hare mai ana mai te huna kua naro, kua kore ki te rātau he ronoa. Mō tēnei āhuatana mō te mate whakamomori. Ko te mate whakamomori nā no mua no atu, ka kitea i nā hāpori, i nā ahurea puta noa i te ao. E hara i te mea he mate Māori, aha kua no ko tātou tētahi iwi tino whai i tērā āhuatana mate, e pāna ki nā rangatahi. Enari, e hara i te mea he mate Māori tērā, kai nā Māori ana he, enari ka kitea puta noa i te ao. No mua no atu i te tainama o te Pākehā, kāre e tāia te ki nā te Pākehā tēnei ma te hari mai. E rua nā kaupapai mōhio na tātou kīngi mo te huna ka tahuri ki te titiro ki te whakamate i a rātau noa. Tuatahi nā e mōhio na tātou nā kai te noho rātau rote i te pōuri kene e kore rātau e kite i tētahi māramatanga mō rātau. Kai rira rātau e noho ana. Nō reira, i roto i rātau whakaaro, ko te huarahi, e kitai e rātau he tānga manawa, e kitai e rātau he orana mō rātau, arā ko te whakamate i a rātau. Koe rā te mea e mōhio ana tātau. Kai roto rātau i te pōuri tanei noho ana. Nē, koe rā rātau i tahuri pērāe. Tuarua nā, e mōhio ana tātau mō te huna nei, kai te noho naro rātau, kua kore he ao mō rātau, kāre he tūranga waewae, kāre he rangi, kāre he whenua, ki a rātau. Koe rā tātau e mōhio ana, tā tātau e mōhio ana mō te huna nei. He mate tēnei ua kē ki te whāwhā, ki te rapu ronoa. Enari ko tērā e mōhio ana tātau ki ngā, kai roto i tēnei mea i te aroha te ronoa. Enari, kāre anō i ātaki te tātou me pēhea, me pēhea te miri miri, me pēhea te tuku atu i tau arohara, hei kukume mai te huna kairuta i te pauri e noho ana, kia ki te anua i te maramatanga. Ko ira tātata e mohi ana, ko tēnei mate te mate whakamamori ki inge pāna ki nā, ki nā taipake ke katoa. Kai te mohi o tātai rata i te ao Māori, tērā e tahi tamari ki e iwa noa te pakeke, e whakamatea nei anātai. Tātau e mōhiwana, tērā nā kaumua atua kai nā tau waru te kau, iwa te kau, e whakamatea nei anātai. Ahakoa te tangata, he tangata whairawa, he tangata noho pōhara rā nei rawa kore, kā pā tēnei mate ki anātai. Ahakoa he tangata katorika, he tangata mōmuna rātana rā nei te whakapono, e pāna ki anātai. Ahakoa kai nā taone, kai te tahatuni nā marae e noho ana, e pāna tēnei mate. E rāpea ka tāia te ki, ka huihui ena te huna Māori. Ko tētahi o nā mea whakahuhui a rātau, e mōhiu ana ia tangata, e whaifanau nāna ia tangata ki tētahi i mate whakamomori. Nō reira, ko te ronoa, kaua ko te patu tuarua anō i te tangata. Ko te ronoa kē he noho mā tātau ki te whakaaro, me pēhea te tuku i te aroha, e pūāwai mai anoa i te wairua o te tangata, e korea iei e whakaaro ki te whakamateiaia.
4: Kia ora, tāmati kruja. A ka pēha te taha whakapono ki tō tātou kaihanga, tēnā peni ke rira kei te rongoa, koe tera ko te pātai atu ki a tāmati wharerau, me hea ke rutu inga kaipitore wera ahuatanga.
7: Tātou ia mena hoki, kua haka korea kei rā ture te matenga o te karaiti. Nā, kua hoki mai ki ngā ture e ruaraka i te aroha ki Aihoa, te aroha ki tō Hoatata. Kei raro rā tātou iera. Yeah. Engari, mo te tangata e hanga tika nāno te matenga, mahi ei te rā mai, tino mahi hanga, tino hanga rere kei te rā mahi, kia mahi ei te rā mahi ki a ia ke anō. E tino mara mana no e ki ngā mea katoa, ne. Rarakau ke, rarakau e kōrero i roto i te krai piture, mea na nene na he tanga mā katoa ngā mai. E, ki a koe, me haka mate koe i a koe. E reira no, ngā tahu ke te krai piture, ina ki koe te raru nena, na me koe te rā ko te tino, wā, e haka tata atue koe ki Aihoa, mānei hō mai te kaha mau ki te mau i te rā taimahatanga. I roto i te ino, i te haka moe mati atu ki te atu, i te ino i atu ki aia nā. Mana koe e haka kaha, ki a kaha i koe ki te mau i te rā taimahatanga. Me maharaho ki tātou, tēnei au en honei tātou, kei raro i te mararau hātanga. Nā, koe e te kai, hakahau e rā mahi wairanenga i ngā tamariki, nā. O te rongoa mō tērā, me haka puta mai raro i ngā mahi ngā tika ngā āhātana. Ngā mahi kaitaru nei, ngā e rā mahi, ngā kai pī, ngā e rā mea. Nā, hako anō mō ngā mātua, me rātou e tino heihi ana ki te, i te tiaki wā rātou tamariki, nā. Kia kaha te ako i ngā ture a Ihoa. Koe e te rā te mea, mō hea katoa nei tātou, ko tino mahu e katoa ke rā mea i roto i tau tātou ao Māori. Nei ke i te kore atua nei te tangata. Kore atua, i tu atu i ngā tua Māori nei te rā kōrero. Rākau e ti tirona ki te kaihanga. Kei reira ngā hakautu mō e rā kōrero katoa, kei roto i ngā kraipiture. Nā kei roto hoki i te inoe ki a Ihoa, ki haka kahaina mai ki a kaua e mahi e rā mahi. Kei reira kei te ora mō te tangata i te tō tātou hiu e hanga pēni ana nei nā tāku titi rote nei e ina raru pēnā nei nā ina hanga tininga mea pēnā nei nā haka mate a rātou e rapu pūtea kei ana hei aharaini hei. E arei te pūtea te haka utu mō te rame, ko te mea kei e whāngai ātu ana ki roto i te hinanga alo te tangata e whai kahaia ki te tū kahaia i a koreia e haka mate iā iāno, ne? E kāpō ana, I kā pō e, nā te mea horakau rātou minitai a koti kāne a rātou. Te rā kā pō, o e te rā te pūta ke o te kā pō, horakau ke tino a koi nāne e o rātou minitai ki ngā tikanga pērā i rote i te karaipitūre. Ki te haka pono ki te kaha o te nime o te tangata e harake, o rakau kei putake i rote i āiano, o tōna kaha kei raro kei i āihoa, mā ihoa kei e haka kaha ka kaha ia. Ke tū kaha ia i mua i e nime. Ina huri ia ki roto a kei āiano, ki te rapu kaha mōna, ka kite, o rakau nohe ōna kaha. Me huri kei atu ia ki te inoi ki āihoa ki haka kaha ina mai ia. A hako ai roto ia mātou, hako ai roto i tō mātou nei hāhi. He taka ana ki ngā raru pērā, ko ngā mea e kore mārika nēnu e hakarongo. E ako i nātou nei, ngari e kore hakarongo. Ka hakarere e rātou, ngā tino ako ngā ihua, me arawātou nā kua taka ki e ngā raru raru nei na, ne? I roto i tēnei wā, he nohonei tātou e ki, o rakau ke he tino rongoa mō e nā mea, ko te tino rongoa o e nā mea. Ko te kāwanatanga i raro i te kīngitanga i hoa. E kīngi o te rā, kīngitanga ko te karaitian. Mo hena koi tōna nei kaha ki te hakaorai ngā mea pēra. Hako ina mate, o hakaorai ina maia. Nā koi e kētera ko te tino rongoa tūturu mo e nei raru raru katoa nei. Engari mo tēnei wā nei nā, me puta mai raro i te mararo hātana. Me ngā mahi katoa e mahia nei e i te... Ki te haka pōraru raru i te tangata puta nai teo. Nā me hoki anō ki te haka pono tika ki aiho. Ki a huri ki a iho hei kai haka kaha i a tangata. I te me orai tenei raru raru nene. Kore ora mātā me utu ki te mun. Me hoki mārika anō ki ngā tahutahu aiho. Nā, ko e tērā, ko ngā mātua ki te ako, ko ngā minita ki te tino ako i ngā tika ngā ihua. Ko ware kēnia, iena ia tātou e tamariki, nā, hakoa nei, nō wai te whare, haere tupo, ina nō ki te kai, ko haka paingi ngā kai. Ia nei, nā, ko kore katoa kē rā mea. Toru nō ake nei, ngā kāinga e noho tika ana ki e noho katoa ngā tāngata haka paingia ngā kai, ne? Kua kore atua ke te tāngata. Kore atua, engari kua hoki ki ngā atua Māori nei, kā mutu e rā atua hoki, e hara nohe i te atu. E kore ora i te moni te rā rarure. Kore rongo e rā kōrero, taru no ake nei ngā kāinga e tae tuko e tino... Haka reiria ngā kai, ko noho katoa ngā tāngata, haka paingia ngā kai, tahe kā kai, ne? Ako ai a tāte tamariki raka, ina pānei nei raru raru ki etahi, ko e tino huangia maina ngā kōte hana o roto i te karaipiture, ngā mea pāna ki te rā raru raru, ne? Nā kua kore katoa kei rā mea. Ae, kā pō ana, engari ko te pātai ke, ia hei pērā rawai te kā pō, nā ko hoki ki ngā mātua, ki ngā minita, ne? Ngā kai ako, ae, ki ngā kura. Ae, ahakoa te rereke o ngā hāhi nei nā, ko te tata atu hoki te tangata ki ngā tika ngā ihoa, ko tana kaha ke iroto ake i āi āno, ne? Tangata tino haka pono ana ki āi hoa nei, nā kua pēhea ngā me pāna ki āi ā. Ke i āi hoa te kaha mōna hei mau e rā taimahatanga ia.
4: Tā mati whare rau. E kapio kei te hōtaka nei e tebi ane ngā koero a Pia Linden.
8: E hoa, i runga i te tikanga Māori, kei te tikanga ngā kōrero te tuakana nei a Tiruro Flavo. Nā te mea. A hau hoki, he mea whakatupu ake i ngā turi o Taua Mātua i roto i te wā kāinga, ka horeu i tupu i te tāne. Nā ka mutu i e rawa. Nā te mea whakarongana e mātaki take nei te mahi o Waku Mātua. na he pērā katoa wā rātou whakaaro. Nā te mea me mai ana rātou keau e kwai manga mea he mea tanu i te kiti. O te uru pāne, e mea mai ana waku mātua kia hau kei te āhua ke o te matenga o te tangata, me he mei tārone ia iaiano, me he mea he kohuru. Ngā momo tūwhai āhua i ka hore i pai kia rātou ki wa tātou mātua. Pino no ngā tautatāke nei, ka pēnei tātou me tanu katoa tū kia takoto rātou, te taha ki te taha i roto i ngā urupā. Engari, anō ki ngā ki taku takoake ngā kōrero waku mātua, e ponote nei kōrero, he pērā katoa. Ae kōrero mai ana rātou. Nā te mea i te tahi taima, ka mate te tahi tangata i Tāmaki Makaurau. E tangata nei he kohuru. Engari he whanau ngā no kia mātou. A ka mutu i āhua mōhio nei te tangata nei, i roto i te whangarei. Nā no te matenga ki o te tangata nei, ka mea teu ki taku kuia, me taku whaia, pehiana kaurua kia haere kata ti tātou ki te tangihanga nei. Ne? Engari te tangata nei hoki e pānui ngana na te me e rapuhia ne te ture i te wā nā kā mate.
9: Ai.
8: Nā ka hore i ka tere tanu te mea mai o waku whaia ke au kore rau e tino pai ki te haere ki te tangihanga. Nā ngā āhuatanga i runga i te tangata nei. Ne, ahakoa, kia hau hoki he whanaunga. No tōku nei whakatupuranga, i mōhio nau ki aia, engari ka hore waku whae e whakai ki haere mātou, ka kore mātou haere. Ai iata ko hau hoki te tangata kohi whakarongo ki waku mātou i roto i tō mātou awawa o tēnei whakatupuranga ko hau. Ngā kohuru, ngā makatoa he mea kōrero mai kia hau. Nē, nā kui patapatai, kia mōhio hau tēnā whānau, tēnā tangata. Ngā kohuru, ngā mate, ngā mei mate iru ngai te futu pāoro, ngā tāka wepu, ngā makatoa. Nā, koi au mea tūnei, iru ngai te tikanga Māori e tikana ngā kōrero te uriroa. Mehe mea koe i tārona i a koe, e haratera i te mahi pai, e kore rawa e painia. Ngā menga ke mahi pērā koe ki tō iwi. Kia tūkino koe tau whānau. Ai, ngā kōhuru, nā, he take anō tērā. O ai, ka nui te maramo ngā kōrero o oku mātua, ka te ko mea e tanua nei te kiti. Kia taka hingia e te hapū. Nā, e pērā, e nā ngā mea e te tanu ki waho i te taiepa. Te take whakanui wera tangata. Ne, nā te whakamā, me ngā taimahatanga, me te pauritanga, hipo ki runga i te katoa. Nā ai arohana, nā te mea, waku tuakana, waku teina, e hoa hia ke nei rātou, ngā mate katoa, ne, o ngā mene, engari ko ti ke te rārangi mai rote ngā tikanga Māori, ko mohi o ke wa tātou mātua, ki e nei mea, ki e nei tūwhai āhua, ne, o hoa e hara mai mo te tahi āhua, he ao ngā kōrero, ne, ngā pāke tuhi nei, oi nei taipi haere, pēpē, i pēkāre rātou mohi o. I te whakamā, ne, me te pauritanga, ne, te whare mate, e hoa, hara mai e hoa, ka kiti ana koe i roto i ngā tangihanga o tahi taima, ko peke atu ki roto ki te kāwhena, taku tuahine pērā, tahi waku tuahine, kai poi hakena nei. Ko pōrangi hia, ne, kore roto hoki anga whakapaukaraki ai mua, ne, ka mea rata wako fitu wairua ke. Koe nei mea ko mohio ke wakoti ke te whakatau ke, ke roto wa tate kororo tawhito ngā kororo take, kei roto katoa, i ahine ahu o ne mā, te ahuatanga, kei ahine nui te pō, i heke ia ki rarohenga. Te mahi, te whakamomori, te tārona we nei mahi katoa, kei roto kei ngā kororo take, ne, me ngā whakapapa. Ai, hara no nai ni nei, ne, ngā me kororo nei, hoina i arohai kia te ururoa, ahua kuare pēr taku tuakana nā te mea i whakapuakinge ia ki te ao Pākehā. Ka mui ko taua te Māori ko taunga ke taua we nei kororo. Engari no nai ni nei ka tai taua ka whakapākea ia taua, ka mutu tō taua māia ki te whakatinana i ngā ahua tanga e mea nei, me hau a koe tanui atu ki waho. tanua ki te taiapa. He he tika ngano ke tērā marae tika ngano te tērā marae. Kahi o ngā marae tika e urupa, kei te kiti ko tango tango he koe wōri ngi wō wati. O tātou taniwha e tui tuhi a nei e rato kāre rato mōhio, te hōhonu tanga. O hanu te hōhonu e rama.
4: Bielend in the table. Baby, kāu mōna te rātu ki tātou, o taka ngātake o te wā, pautini ko kini tau te nā rā, pūtu ngōra mai.

0: que te hapa rake. Bueno, e hika maa, tohea te kupu e hārea ki nei. Ko te kaupapa i te rā nei, mātua, ko te mita. Anei te taha whakai, kai tēnei te taha whakahe. Anei reka timata ki a koe, Leon. Ai. Te wā. Kia ora tātou.
1: Tēnā oi.
0: Kai te mihi atu au ki te huariri, te tuatahi. Ngā kai kawe i tēnei mea i te mita. Kai e mara. A koe nai, hakarongo mai nai i tēnei reo. Kai te mohi o koe, kai te tino whakahe koe i tāua no i tēnā taha ou i tēnei wā. Tai atu anō ki a koe te karawa o te whārua o Ruatoki. Tēnei rā te mihi atu ki a koe. Tai atu anō hoki ki tōkou tau rūruhi. He kuia tērā ki ētahi o tātai. Engari, kai te mohi o tātou ki te whakatau ki Rongonui e ki ana. Ka koe koe te tūi, ka ketekete te kākā, ka kūkū te kereru. He hara te tikango e rā kōrero, i roto i te waonui a tāne, a rā ke ngā momo manu katoa. E hari te mea kotahi anake te manu, kotahi anake te tangi. Kao, ki te pērā, kātahi te waonui maroke ko tērā.
2: Kātahi.
0: Ko tēnei ao nei e kī ana i ngā mita, nō reira me aro tātou ki te mita. Ko pai te reo, kei te pai noe te reo, me aro tātou ki te mita. Me mātua ko te mita.
3: Mita mai, hei aha te mita e kare mā.
0: Kia ora,
3: te mita e whāiti ai te reo. Mā te mita e whāiti ai
0: e te reo. E whānui ake
3: ai. Reira, e pai ana te mita mō te toko iti e noho ana ki te kāo. E pai ana rātou kia here rātou, i runga i o rātou huarahi ne, ne, ne, ai. Kia ora. Engari anō te whānuitanga o te iwi Māori i nui ake i te warutukau ōrau nē rā ki mō e noho ana ki waho atu i o rātou papakāinga. Nō reira, e ai ki ngā tatauranga, ko te nuinga o te Māori, kei he noho ana kei ngā taone e noho ana. E hara te taone i te wāo. Mr. Blake.
0: Wau raima, he wau raima tēnei.
3: O te taone he wāhi e puawai mai ai ngā pūkenga o te tangata. Aha kua nō hea koe, aha kua nō fea koe, aha kua nō wea koe. Ko te mea nui, ko te reo Māori e kare mā, ko te reo Māori.
0: Kei te haere nō wea tō kore, nō reira.
4: Kei ngā manu huna a tāne tēnā rā kauta katoa. Ai, mita mai, mita atu, ko te mita kōmene tōki nei ingoa, e kaha whakai ana ki
0: te mita.
4: Nō reira, kia, ko pakeke au, ko te reo Māori tōki nei reo tua, tua tahi ki te ngākau. Tūrua ki te wā. Nā reira, iau e pakeke ana, ko hoki ai ki tōku ake kāinga ki te ako i tōku ake mita. Kia, mo te aha i te mea, kua kaha ngaro ngaro ngō tātou nei, kaumātou ruruhi, koro heke, kua ngaro hoki te reo ake o tōki nei kāinga, nō reira, e ai ki te kore, ko te reo patupai a rehe tēnei. Ina tai mai te waka o mita, i tū tēnei waka ki te tai tokerai, anā i makaia ngā work, nō reira, kua hikatoa ki ko. Anā, ka heke whakararo tēnei waka o mita, ka tai atu ki Taranaki, anā, ko makai a wera. Ha, nō reira, ko tainui e koi koi ana ngā mita atua. Kia ora.
1: Enoho, enoho. Kia ora koutou me tā koutou mita.
0: Kia ora e te tanata.
3: Tanata. Kōrero, kōrero.
1: Hei aha te mita. Me reo kotahi tātai i te mea. Anei te tahi tauira. Anei te tahi tauira i te mea. Ka wā atu koe ki etahi o ngā iwi me tā rātau. Kōrero i tā rātau mita. E kōrera wā e mōhio ki tā rātau. E kōrero nei. Me te mea nei e rini ana ki etahi o ngā ratonga āwhina pēnei nā. Hunga no tā wāhi. Me kotahi kia marama ai te katoa. Kia marama.
0: Kia marama.
1: Hea tā kautou e kore nei kia me reo Māori, engari me marama te reo. Me marama i ngā wā katoa. Kia tapatahi, kia kotahi rā, tātou, tātou e. Pea hoki taua reo wai a taiwa.
5: A tēnā tātou. Tēnei te tautoko ake i ngā kupu ko takamai ngā ngutu o enei. E koro nei mo te mita. Iau e tupu ana me pēnei taku kōrero, kāre au i ako i tōku mita. Engari, ka tau mai te whakaro ko tōku mita, kwenā te reo o ōku tupuna. Ki te kore au e whakanui, ki te kore au e whakatairanga i tōku mita, kōwai atu e whakanui i tē rātaha. Koena te iho ki a rātauma. Nō reira, kia au nei, e tikana. E tikana, pono marika. Me pupuru i a tātou. Te mita o tēnā iwi, o tēnā iwi. Pai ki au ngā kupu, e tehi, te tehi, tūpuna, pōwhiri, e ngā kupu a tāhua ka taka mai a tainui, me te ara. Nō reira. Nō reira, kia au tātou.
2: Tēnā tātou, e kōrero ana mō ngā kupu rereke, mai tēnā iwi, tēnā iwi, tēnā iwi, te motu. He nui ake te mita i te kupu. I ako au ki te reo, e onatau ki muri. I pēnei au me mau au ki tērā mita o taku iwi i te hiku i muri whenua. Kia taka ngā wā i konei, kia wā i konei, engari. I tupu au i te taone, kaore au i tupu i te kāinga. He nui ake te mita i te kupu, taku, e kawe henei au i te mita o taku iwi. Nō reira, ka hoke au ki te kāinga, ka ako au i etahi kupu, ka kawea e rā kupu ki te taone, ka pōhehe au ko te mita
0: tūturu. Kai
2: te rongo i te mita o te taitoke.
0: Era,
2: herani, te kāo, kāo, he mārko, ko te māramatanga, te matua o te reo, kia māra mai, tātou katoa. Ki tā au e ki
0: nei. Tēnā koe te taitoke rai. Tēnā koe.
3: Ka hakae. Kua rongo koutou nā te kuini o te mita. Ko ia tētehi e whakahe ana ko te mita te mea matua. Matua rā ko te mita. Kaore, e mea ana mātou. E harai te mea ko te mita. Kaore he take o te mita. E ki ana mātou, kaua e aro tuatahi atu ki te mita. He pai te mita i ngā wā, ka hoki hoki koe ki te kāinga. Hei te wā, ka iwa te koutou pia te pakeke. Hei reira, arohi ai te mita. Engari tai atu ki te rā pakeketanga, ko tata tai atu koe ki rei rei ki mō. Hoi anō, i mua i tēnā, me whai i te reo whānui, e mārama ai te tangata ki o kōrero. Ki o kōrero, ne? Kaua e nikinakinu, kaua e hiho hiho, kaua e whai i ngā mita, ngā kapō raru raru noi ho ki te hine ngaro o te tangata.
0: Kia ora tātou. Tahi anō kā kite i te kaharūkahu o etahi o koutou. E te tuahine, koko e tētahi, e kahana ki te hāpai tō mita. Nā te mea, e mohio ana koe, koe rā tētahi tohu, e ki ae koe nō mea wāhi koe. Nā reira, mā tō mita tonu, e ātaki. Ne, kai te mohio kē tātou, he Māori tātou, e harai te mea me whai tātou i te reo Māori. Ko te hiehia, kia ki tātou, a no mea iwi a hau. Me pēha koe mohio ai no mea iwi atu i te whakapapa, kāre hoki tērā e ki tea e ramona.
3: E hia o iwi, me, te kaumau,
0: ai,
3: toru o iwi. Koenei
0: e pupuri ana au ki aku mita katoa. No ngā iwi maha a hau, no te taitoke rau, no te taitonga, no te hau āru, no te rāwhiti a hau, no te kohu. No reira, ko aku kupu, ko ngā tangi o tōku reo, no e rā iwi ōku. Koe rau e mea nei, kai te pai noe ho te reo Māori. Me aro kē tātou me mātua aro i nāine ki te mita. Mātua aro ki te mita.
6: Nā reira e hoa mā koia tērā ko te wāhanga tautohe toi. Anana, kai te rongo tonu, kai te rere tonu ngā kōrero pahu-pahu. Tautohe toi e wainganu i ngā kapa hueno. Kia pai te whakatā, mō te wā paku nei e mohio nei au, hai te wāhanga tuatoru kau ki te pakanga e hāre tonu nei. Nā reira, kia mau tonu mai. Kata anō koutou i te kāinga hoki mai anō ki te hōtaka nei opuku hohe. Ai kai te hāre tonu ngā mahi pakanga i Wainganui i ngā kapa e rua nei. Hoero ko te toa o te wāhanga tautohe tohe. Tēnā koutou e te tīma nei Leon Ma. Ai, nā reira kai te mohio ke koutou i te kāinga kai te tauori te ngā mākatahi ki te tahi. Nā reira mā te wāhanga whakamutu ngā nei e tau. Ko wai te toa whakaihuaka. Ko te wāhanga e hālea ke nei e huama ngā mahi rota rota. Ka timata ki a koutou pānia kai a koe te wā.
7: Ana.
8: Ruanga kupu.
7: Toru kupu.
8: Kupu tuatahi.
9: Tumeke. Aue.
8: Kātahi.
9: Anu anu.
7: Wehi wehi.
8: Wehi. Wehi nā.
6: Te ahua nei māma tērā.
0: Ai, ho mai ki a te mea.
8: Pai, ana mahi whakāri.
3: Kia ara, kia ara, kia ara. Whānga kupu.
8: Kai, iti,
3: a, ka,
7: O.
10: Ki.
7: I.
10: Ki.
7: E.
10: Mm.
7: E.
10: E.
7: E.
10: Mm.
7: E toru.
10: Te.
7: Ngā mea.
10: Ngā mea.
7: Te I.
10: Ngā mea nui.
7: E.
10: E.
7: A. E. E. E.
10: E. E. E. E. E. E. Ana. E. E. E. Pa ikara ana.
7: Fau.
10: Fau. Tārai.
7: Hai, hai.
10: Look it.
7: Riri.
10: Riri. Oh, ai. Riri. Ngārara.
7: Ngārara.
10: Ai.
7: Hari te whakaero.
2: Te ngārara kai te rākau.
9: Tatau.
2: Ka kai te rākau.
10: Te wā kai he te
2: rākau.
10: Kohe te karaka.
2: E iro, e iro.
9: Hei te tika. Ngā pai.
2: Hei
9: ka ngā.
10: Kia
7: ora.
9: E kōrori nei, rozo i taku tūru.
0: Nega aji te kōrori i taku, taku nanawa.
2: Kupitūsahi. Kakariki, hāte.
10: Pango.
2: Tiki.
10: Ma. Pango mātero. Ma. Tuarua. Te.
2: Ma te.
10: Ma te.
0: Ma te. Ma te. Kahukura kārerete.
10: Ma te aha.
2: I tēnā.
10: I tēnā.
2: Ma te aha i tēnā.
10: Ma te aha i tēnā.
9: Ma
10: te aha i tēnā.
0: Mea ia he mā ia.
9: Nā taku, harikoa.
0: E rua ngā kupu. Tuatahi. Rere. Manu, pī, pī. Ngaro, a Wairoa. Hai, pūrere hua.
10: E whena, e toro mi ana.
7: Ah, ne, kupu tūra. Tawhiti.
0: Atu.
7: Tua.
0: Atu, tua.
10: Pai tēnā.
0: Ake, iho, atu,
7: huri,
0: mai,
7: huri.
0: Anga.
7: Kowaro.
10: Tauaro.
0: R.
10: Pihuka.
0: Ki tua.
7: Kupu tūtai.
0: Tuatahi.
9: O, kua riri.
0: Hono,
7: piri.
0: Waka. Why, why?
10: Tai huaka, mi a te tarau.
0: Wā papa, wai papa. Ha tēnei.
7: Haurangi.
10: He momo, manu, he momo.
0: Patu paiare he. Haua.
10: E ika.
0: Haua.
2: Haua.
0: Kau.
9: Momotu, aroha mai.
0: Te mehinga, hea te.
2: Fio ke.
0: Fio, fio. Fio.
2: Buzzy. Mōhio ki tērā.
0: Ai, nā, ka ho mai, ka ho mai ki ngā mātai, ngā mea kāri te mōhio tērā.
10: Rua. Tuatahi. Rua kū. Kū tuatahi. Wā. I wāu nei. I wāhu. Wāu. Wā. Nā, wā nā. Tuarua. Kū tuarua.
9: Koe.
10: Wāku. Wāku. Wāu. Wāku.
9: Wāu. Nei.
10: Tuarua. Te kupu tuarua. Tuarite ki te pana.
9: Pana.
10: Pana, mana, kana, tana, whana.
9: Wāu.
10: Ana, ana.
9: Wāu ana.
10: Wā. Ku.
9: Wāu.
10: Wāu ana. Wāu, wāu, wāu, wāu, wāu, wāu, wāu ana.
7: Wāu.
10: Wāu, wāu, wāu ana.
0: Kia kaha, kia kaha, kia kaha, kia kaha.
10: Anei te wāu ana, cray cray.
9: Wow.
7: E whi ngā kupu, kotahi.
0: Kotahi te kupu.
7: Patu paere.
0: E whānga.
7: Whānga ku.
0: Ku. Ai. Tōru.
7: Three. Three. Kimi.
0: Ai, he rite ki te oro. Kimi, kimi.
10: Rapu.
7: I roto i te deo pāke.
10: He aha tēnei ke mū. Takahi, tūre.
9: He hāmene, me hāmene.
0: Ai, mea tūtahi.
10: Koe te hitāna
9: tane. Kia ora.
10: Kia
0: ora. Kei te pai, kei te wai a tātou ki tēnei ahi.
10: Wai,
7: wai,
10: wai.
0: Ai, tūarua.
7: Au.
0: Au. Koe, tāne. Mi, mi, mi. Mi.
7: Koro.
10: Patu a tēnei, karare e tiare.
9: Patu a.
10: Kia kāhuri. Patu a kia
9: hea. Kāhuri. Hā te kōrero.
0: Hā te kōrero.
9: Hā te kōrero.
7: Wekeneru.
0: Wekeneru.
9: Kāri, paku wekeneru. E noho, e noho.
10: Te mea.
9: Huanoe huamba, te ahuenei kua kitea te toa. O tēnei taha anō.
0: Tēnā koutou.
3: Kia ora, tiare.
0: Ah, hika mā.
3: Wēke neru.
0: Etu, etu.
4: Yeah, he waiwa tērā.
0: Wēke neru. Hoana oi hōma kia koutou i te kāinga kia kaha ki te kōrero Māori ki te kore ka mimiti tō tātou reo. Nā reira, ko te mānui, me ngana tātou ki te kōrero i te reo. I ngā wā katoa, nā reira mo te wā poto nei hoki mai anō ki te ohotaka nei o puku hohe, pō Māori.

0: e noho nei hei tikanga mā tātou i nai nei. I mua i tērā, he tikanga, ko ngā tikanga Māori tūturu nei, e pirangi nei koutou ki te pupuri, ko ngā tikanga kākahu taratara, kāre koutou e pai ki tērā, kāre koutou e pai ki te haihai uma, me rā mea kia noho, kia tāwewe noiho, ngā tautau noiho ngā uhu, i a koutou e tangi ana, kāre koutou e pai ki tērā, kai te mohio ahau, ki te tūmai koutou. Ki te tūmai koutou, ki te ki mai, kei te hihia koutou, ki rā, kei te mohio tātou, kua rūkahu koutou. Nō reira, panunitia ngā tikanga, he roa rawa ngā tangihanga, he nui rawa te mamae, me haru kua tātou.
1: Kia kaha pānia.
2: E kare mā, te tikanga kua mohio koutou, he taonga te poto. E hara i te mea he roa rawa ngā tangihanga. He taonga te poto i e te hiwa. Nē, Mr. Blake, ko koe kei te mohio.
0: Kōrua pea,
2: ko Levi kei te mohio.
0: Poto.
2: Hoi ano.
0: Poto ngā tangihanga.
2: I wā koutou nei hoki, i wā koutou nei hoki, e whakarere nei ngā tikanga kua heke te toto i o tātou tūpuna i tēnei whenua, e pēnei ai te āhu o ā tātou tikanga i roto i o tātou tangihanga. Ko te whakarere i ngā hupe, te whakaheke roi mata, te tuku i te aroha ki te whānau, kua noho pani, te whānau rānei e noho ana i roto i raro i te pōuri. Nō reira, ki te whakarere e koutou e nei tikanga, ki te panonitia anō e koutou e nei tikanga, ka rangirua katoa te iwi Māori. Ko rangirua ke, kaua e rangirua ke
0: atu. Kia
1: ora pālia,
3: tēnā
1: koe.
3: Nau mai ki te auhou.
0: Kia ora.
3: Me panonika tika i ngā tikanga o te tangihanga, e rua aku take, ko te tuatahi, ka riro katoa te whenua i te nui o ngā tūpāpaku.
1: Tika.
3: Ko tanu mea. Tuarua, ko te nuinga o ngā mate, ka riro i te hāhātanga o pipiri. Taua wā maeke o te tau.
1: Tika.
3: Ka tae atu ngā manuhiri, ka mate ka te whānau pani ki te noho i roto i te maeke. Ka mutu, tika, ko te mate, ka whai atu i te mate. Me noho ora tonu te hunga. Tika. E tangi ana ki ngā tūpāpaku.
0: Patu tangata.
3: Nō reira, e kaha whakae ana au. Ai, me panoni.
0: Kāwaki o kaumātua.
3: He take tua toru hoki tāku.
1: Tukua kia rere.
3: I tēnei wā, i tēnei auhau nei. He tino roara wa te torura.
0: Tika.
3: Kare o pohi e whakae ki te torura. Nō reira. Me panoni ngā tikanga ki te tangihanga.
1: Petera, whakautua e hoa, whakautua.
4: Tēnā tātou katoa.
0: Tēnā koe.
4: Tātou kua huihui mai nei, i raro i te maru o tō tātou reo Māori. Ko tātou tēnei e pakanga ana, kia ora tonu ai. Te reo Māori, hioi anō, ko koutou e mea ana panonitia. Ngā ahuatanga o te tangihanga. E ko te reo Māori tētahi o ngā tino mā tāpono, e rongo ai tātou i ngā ahuatanga katoa o te tangihanga.
0: Kua panonitia.
4: Ahua maumau te pango, maumau te kaha o te whakaore i te reo Māori ki te panoni koutou i ngā tikanga a te iwi Māori.
3: Kia ora, tēnā koe. Kōrero
4: mongus, kōrero. Kōrero, kāre au e whakai. Kia koutou, kōrero i te rānei. I nā rā, he māmā te ki ai i tēnei wā panoni hia. Engari tairau atu ki tētahi tangihanga o roto i tō whānau. Kātahi koe, kā rongo i ngā tino āhuatanga o ngā mahi Māori i runga i te mara.
1: Kia ora.
3: Tēnā koe.
0: Whakatikaina.
5: Hore kauno nanahi kē i panoni tia wēnei tikanga. Aroha atu ana ki o koutou whanaunga i roto iahi tereiria. Kore whai mone ki te hoki mai ā tu pāpaku tonu. I tahuna atu ki reira. Mai kore koutou hako hokia mai wēna, ka noho pānau whani, e hara ko te pānau, e hara ko te pānau pani, ne? I roto i e nā āhuatanga, i timata kētia Māui tikitiki a taranga ki te haka panone i e nei āhuatanga o te mate. Nō reira, me hoki pea ki ngā ana koiwi, me tonu mea ki te whenua, me tahuna rānei, kei awai te tikanga. Kei o mai te kai whakawhiu, kai whakapaupau ake i ngā tikanga. E rawa no nanahi, e nei panonitanga. Engari, tāngohi o koutou kākuhu pango, me kiri kou katoa, katahi, ko te tangihanga, he mea whakakatakata, he mea whakakoakoa i te oranga o tērā e tokoto mai ana.
3: Ka pai koe. Tēnā, ko taku ta mahine kai te kāinga e mātakitaki ana i tēnei naraira, ka mau ki aku tikanga, ka kore au e whakātua. Ai, taku tinana ki a tātou, tamariki e mātakitaki ana. Kei taku hoa tēnā koe.

0: Kia ora mai nō rā, koutou katoa piki mai ki ngai te hōtakai mohi o tia whānui tēne ko ngā take o te wā e te iwi ko hau tēne ko ki ngi tauru e te kai haka pōho. I tiro haka muri ana ki ngā take, i whako hoho ake i o koutou, wairua i o koutou hinengaro, i runga i tātou reo i rangi Māori a wātea i ngā rā ko pahuriake nei. Te mahi a te tari, wahine Māori toko i te ora, ki te panga i a hana tāmaki, i a kore e uru atu, hei mema mo tau a rōpū. Kei te mataku pea etahi, kei huri hia te rōpūra, hei hāhi, destiny. A tari wai hoera kōero ki te taha, o kai kauhau e teivi, ko hine puru, tamāhine tera a Dame Fina Cooper, ko nanai a Mahuta o te kāwanatanga Labour, mama e tākere he kuia no Waikato, hei kapia ke ko Pepi Kupenga, Ngāti Prou. Nā rira hakarongo mai e teivi ki ngā kōero a te kuia nei a hine puru e pāna ki te rātake. E homa ko hine puru taku kai koero i nani ko iatene ko te tamāhine a te kuiara a Fina Cooper. E pāna mo te Māori Women's Welfare League. E mohena koutou ka horefa ka e tiana te wahine tāmaki kia kuhu atu hei mema o te rāropu. Nā rira, hakarongo mai e...
1: Ai tuatahi me huri hau ki te, ki te tō tātou te mārai kura he ariki nui o te motu a Katerina Mataira. Te tohunga o te reo rangatira, te reo Māori. Ko moke moke mātou. Kore koe e wareware tia i tō whānau o te atarangi. Haere e kui. Haere koe a ngoi. Haere ki tō kaihanga. Ko whakatā tō tinana i nāia nei. Kei roto koe i te ariki. Nā... Me timata ahau i toku whaia. Dame Fina, toku whaia, ko Fina Cooper, toku pāpa hoki no Ngāti Kahanunu. Ko eia i tutaki toku whaia ki toku pāpa i te wāia āpirana ngata. Toku pāpa hoki i mahi mō ngā whenua i taua wāne.
0: Ah, kia ora.
1: Nā, ka tūtaki toku māma ki toku pāpa. Ka, nā, ko hine rangi te tahi o a rāua tamariki, ko hohepa hoki toku tungāne, tamātou mātou mua, ko māua nahe o rana.
0: Ai.
1: Ko i e te prehe tini tuatahi nā i haka tūngia eia i Whanganui Ātara 1951. Nā, tō rātou kaupapa tūturu i taua wā, taenoa ki tēnei rā, ko te māma me tana pēpi, the mother and her child. Ko hau te tahi o ngā mema i taua wā, first member of the junior branch i Tāmaki Makaurau. Nā, i taua wā, maharana hau te hui nui a ngā wahine Māori i Tāmaki Makaurau, i te wāhi, i te Māori Community Centre i mōhio nei tātou, Freeman's Bay. I taua rā, taua wā i reira ngā kuia penia anti Hopi o Ngāti Whātua, tātou me anti Maud. Taua wā, ka mahi ngā kuia nei, tō rātou mahi te rapu kāinga home o a tātou iwi nei. There was a migration of o tātou iwi mai te kāinga nei ki Tāmaki Makaurau, ne? Te rapu mahi. I taua wā, nā, ngā pāmu katoa, i ngaro katoa, ngā pāmu nei, kau i ngā moni mō ngā pāmu nei i haka mahi ngā pāmu i taua wā ka haere o tātou iwi ki te taone.
0: Ai.
1: Nā, ngā wahine Māori o toko i te ora, i taua wā, mahi nui, ki te rapu i wa tātou iwi kia whai kāinga. Ka whānau mai ko ngā wāhi nei a Māngere Ōtara Papakura katoa ka mōhio nei tātou ko te tonga o Tāmaki Makaurau. Nā, i roto i te rōpū i taua wā ko ngā wahine o ngā mautere, ngā wahine Pākehā, wahine katoa. Te wahine tuatahi patroness, ne o te rōpū, ko te pue. Tuarua, ko te kuini, te matarangi kāhu. Tuatoru, naene ko te wahine o te kingi tūhekia. Ne, e toru rātou. kau ngā wahine o taua wae mea hei, ko Waikatoa katoa tātou. Kau rātou i titiro, wahine katoa no Waikatoa. He hāhi tō rātou. Nē, pai mārire, i titiro rātou ki wera mea. Kei mau atu tātou ki tēnei hāhi, pai mārire. Hore kau ngā wahine o taua wā i titiro ki te hāhi, i titiro ke rātou, ngā painga ko te puta mai i ngā wahine nei. Nā, te wahine, te prehitini tuarua, no ngā tika hanunu, ko mātahiri ni. He mōmona, i mahi e ia kia uru atu a ngā wahine ki tōna hāhi, ka hore. Ngā prehitini katoa kau rātou i whakauru atu o rātou nei hāhi. Nā te mea mohina koe, te tahi ture o te rōpū nei, non-sectarian.
2: Ai, ai.
1: Nā, kau rātou i kōrero, hamai, hare mai, he hāhi tōku, hare mai tātou. Kau rātou i kōrero pērā, kahu maharāna ki wenā mea. Nā, mō te wahine nei a Hana, tūtaki atu a hau ki kāia i Kerikeri. He wahine pai whakaiti ai a kōrerotahi kia māua ko tukuhua tāne. Tana hihia kia ū te wahine ki tōna whānau. Kei aia ngā wahine hei afi iaia kia mahi ngau e nei mahi. Nā, kau ia kōrero mai mō destiny. Ko māua ke, ko moka i kōrero mō destiny. Nā, e hau e nei mahi. Nē, e hau e nei mahi. Ko te rōpū me mahi te mahi mō ngā whānau. Kia ū ki te whānau. Nā te mea a tātou māma naia nei e kōhuru nei wa rātou tamariki. Ko tērā te kaupapa o te rōpū e kite ana hau. Nā, e mahi ana te wahi nei, wenei mahi. Ko whiwhi e te tahi pūtea. Mai ia te minita mō te whānau ora. Nā, kia hau nei, tērā pūtea, whānau ora, mā te rōpū wahine Māori anō e mau tērā kaupapa. Hara mā tāri ana, mā te rōpū wahine Māori toko i te ora.
0: Kia ora.
1: Nā, e pātai ana hau ki ngā rōpū wahine Māori, ngā mema. Kei hia te prehitini, e rongorongo ana hau, e āhua mā wīwi ana. Kei hia tōna prehitini tuatahi, he kai kōrero mōna. Nē, nā, mea nei mā wīwi ana ia, kōrero mai. Nā, me te prehitini tuatahi nei. Kōrero mai wona whakaro. Nā te mea kia hau neina, te rōpū wahine Māori toku e tō ora, ka taka ki ngā, ka taimaha, ka kore taia e rātou ki te piki ake.
0: Ai.
1: Nā te mea, tēnei wā he wā tino e taimahana ki ngā whānau. Nā, taku pātai tuatahi ki kia hana rāua ko Brian. Nō hea kauru? O, no Maniapoto. Taku mātauranga, nē, ko tērā te kōrero tuatahi mā te tangata. Kia mōhio koe, nō hea wēnei tangata. Nō hea. Kia hau nēna e takahi ana rātou te mana o Maniapoto. Hara ia rāua. Hara ko destiny, tō rātou mea e kino ana, ko Maniapoto ke. Nā te mea, i puta mai e tahi wahine tino mōhiona hau kia rātou no Maniapoto. Nā, takahi ana rātou te mana o Maniapoto. I mahi nge te tahi mahi e te rōpū, ne, mō te oranga o te wahine. nā tērā kaupapa nā Elizabeth Murchie i mau, tahi o ngā prehitini, ngari ko mātehu, ko mātou i muri iaia. I mātou i wake i te mata o te whenua kia rapuhia ko wai wenei wahine. E hihia nei mātou, kia mōhio mātou ki wā rātou oranga. Ka kite mātou wa tātou wahine kōtiro hoki, ka nui te mamae, ka nui te māwiwi. Nā ka kitea, ne, mā te Māori ano e rapu wa tātou iwi ano. Hara mā te Pāke, hore kaua rātou wairua, aroha, hore kaua rātou wairua manaaki, hore kaua rātou wairua rangatiratanga, mā te Māori ano e mahi wenei mahi. Nā te rōpū ano wenei kaupapa i mahi. Ngari, nāia ne, ko awanga wanga hau, kei hea rātou, e mahi ano. Kono hau kia kite no o, te rōpū wahine Māori toko te ora tēnei e tūnei e kōrero nei. Nē, kingi, i Tāmaki Makaurau, tēnā mea te Māori, nē, kore taia te tino kōrero mō tōna Kumara Vine. Nā, ko hau te tahi i whakatūngia he area rip mō Tāmaki Makaurau. E rua pē ngā wā, e te kai kōrero mō tō rohe o Tāmaki Makaurau ki Poneke. Nā, e toru ngā wā i whakatūngia a hau hei kai kōrero mō rātou ki Poneke. Muri mai tērā, ka pōtingia hau, he prehitini tuarua. Muri o tērā, ka tūana hau, he prehitini tuatahi, ki te prehitini marika o National Council. Mutu mai tērā, ka mame o a koe iai nina he member, Pāke pēnei te Pāke nei, life membership, ha? Ko kore tui tui mai kau. Nē, hono kau tēnā me te life membership, me puta mai he pānui pē, pānui, nā, kore, kahore. He retired person a hau iai nina. Ngari, akaran, Tāmaki Makaurau e kingi, he tini ngā mahi, he rere kē, nē, haumai te tai rōpū ko hia ki te mahi tēnei mahi. Ka uawa hoki te rōpū o Tāmaki Makaurau ki te kōrero atu ki ngā wahine nei taihoa kia āpa haere. Engari ngā wahine nei hoki e hihiana kia horo koe ki wā rātou hihiane. Kau e tino e waiho i a rātou kia tino roa. E tahi o ngā raruraru i kite hau i Tāmaki Makaurau i reira ngā wahine tino toa nei. Nā te māma o Willie Jackson, ko e te tahi o ngā mema o te rōpū wahine Māori toko i te ora tamayau i reira. Rātou ko moana herewini. Nā ngā wahine nei katoa, tō rātou branch, ne, rōpū, no Maniapoto katoa. I reira no te tahi rōpū, no Te Arawa. Tō mātou rōpū, i te unga waka, he katorika katoa, ne? Nā eha te he o tēra, mahinga te mahi. Kau mātou i mea, o ai, hara mai ki te unga waka, a pōpō ko te iriri mātou i a koutou. E tautoko ana hau te wahine nei, kia tukuna tana engwa, pōti hia te hui nui a te mutunga o akuata, nei pia. Ko reira tō rātou hui nui. Kau ngā pānui tā mēne kia, gari mohono ke, hau kei reira. Nā te mea ko te taumutunga tēnei o te prehitini inaia nei, nō reira hoki, ne?
2: Ai.
1: Nō reira. Ko ia ngā raruraru ia e nina. E waru pē ngā ingoa nomination, ne? Nā ko tērā taku mea, ne? Kia ū tātou ki wa tātou wahine kaha wa tātou tangata kaha. Ko e tātou e nā te mea ngā Pākehā iai nina e titiru mai na kia tātou. Kau e tātou e mahi, wenei mahi. Nā, kia kaha tātou kia tātou.
2: Tēnā koe.
1: Taku aroha tēnā kia tātou. E, te tahi ngārara e kete ana hau e kingi, ko te ngārara nei he pūhaihai. Pūhaihai ki te whakatū koe te tahi tangata, ko pūhaihai te tangata ki te rā tangata. Ngari me pēne waku kōrero ne, kau e tepere tō mātinga, kei whai haona koe.
0: Mako ia rā te rā ko hine pū, te tamāhine, a Dave Vinakuka. E hau ki ngā hakaro nā nai a mahuta.
2: He ahua wanga wanga mō ngā tuahuatanga kei Wāinga Nui i te rōhu wahine Māori toko i te ora ki tēnei tono. Ki tāku nei mōhio ka noho tonu tana wero mā te pōti hei whakaitea, hei whakakahoro ngia rānei. Te āhuatanga o taua tono, engari kātahi anō i rungo kua tangohia tana ingoa me ki. Tēnei te āwangawanga, me pēwhi e tāia te whakatika te āhua o tana tono i mua i te hui ātau. Kareau e tino mōhio me pēwhia. Ko narumi i te hiehia, pai mō tētihi wahine, ahakoa kōwai, ahakoa nōwhia, kia tukuna tā rātou ingoa mā te pōti hei pakakitea mena kataia. Kia hau nei, kia hate take ka tangohia tana ingoa, mena e whaka hihi ana ia ki te whakaetea nā peka o tana tautoko. He kaupapa anō tērā, engari me whakaritea te wero o naia nei, me ērā atu o tana ana rōpū tautoko, ana tai atu ki te toru rau pia tāngata, wahine e tautoko ana, waiho ki reira mā te pōti hei kitea, engari i rongo au, kua puta mai e te hio ngā kōrero, engari kareau e tunu mōhio e tikana e he ana. Kua tono atu anō a Hana Tāmaki ki te whakaetia kia uru mai rua mano wāhine i runga i te rārangi ingoa. Engari kareau e tino mōhio mena e tika ana tēnā, koina te take i tangohia tāna ingoa. Yeah, mai te timatanga o tēnei kaupapa, ki tāku nei whakaaro, he kaupapa matua tā te rōpū wahine Māori toko i te ora. Mena ka tū tonu tērā whakaaro, waiho mā te pōti ka kitea mena te wahine tika hei whakahaere tēnei kaupapa. Aha kua te aha, aha kua kōwai, aha kua te aha. Tēnei wā, i rongo au, he kaupapa anō, kei muri rā i te tono Hana Tāmaki, koina te take i tangohia tana ingoa. Kāre au i tino mōhio mena e tika ana aua kōrero, engari nā te hiahia kia whakaritea rua mano wāhine hei mema, koina te take kua tangohia tana ingoa. Engari tēnā pia he take anō tērā. Waiho tia tērā ki te taha, me whakaritea te āhua o naia nei, tana tono me aua mema toru rau, kua whakaritea. Waiho mā te katoa o ngā wāhine, i raro i te maru o te rōhu wahine Māori toko i te ora, hei whakaitea te wahine tika, hei whakahaere te waka.
0: E hoki whakamuri ana hoki ngā hakaaro o te kuia nei a mamae tākere ki te wā o Princess Te Puea, a nei wana koero.
3: I te tautahi umano i warau i rumate kaumātai. Ka tū tō mātou whae a rangatira a Te Puea hei prehitana tuatahi mō te kaupaparaka. Ka noho mai ko te arihinoi. Ko te mana ake tēnā o te mana wahine e koro nei e tāu. Ngā kia huri atu ki te āhuatanga tēnei rā. Kei te arohātou ki ngā wāhine i noho pūmau ki te kaupapa nei. I mana wa nui rātu ki te whakatui roti te whakaro kutahi ki a whakahuingi a katoa. Te āhuatanga o ngā whakaro, o ngā wāhine rōpū, āmotu nei. Kia piri atu ki raru i te kaupapa nei, Julian. Kia tāia rātu ki te whakatui raru i te mana ture e kia nei. I kia nei, i hangai e te kāwana. Mo te tā ki te iwi, mo te tā ture iwi, ture a iwi. Kia nei, me te tirohanga whakamua ne, o ngai tau e te iwi Māori. I daro i te maru o ngā wāhine toko i te avura. Kei te aro hātou kia rātou. Whai a rātou i mai i tērā wā ki tēnei rangi. Kia noho ngā pānau pānui nei. Kore whare, e pā kia nei e te āhuatanga te huora. E kimi mātauranga nei e tātou katoa. Kei eke ai tātou ki tāo tūro, ki roti tāo tūro nei e Julian. Tainu atu ki te whānau ora, e koreo nei. E hara tēnā kaupapa i katahiano. Mai rāno, mai rāno, mai rāno. No te ao tawhito tērā kaupapa, ka tukuna mai kia tātou. Kia whai wāhi oranga o tātou uri whakatupu. Mō a pōpō i roti te kaupapa nei. Kei te aro hātou ki ngā prehitana, ngā wāhine i toko i te ora. Hei painga mō tātou Dewi Māori. He tino mana o rātou i tua i rātou ki raru i te taumata o tērā kaupapa. Kei te aro hātou ki a rātou. Mehe me pēne ana te whakaro, te motu e whakaro o nei ki a tāu. Ko taku aroha ke, e whai ke ana taku aroha ki ngā wāhine e tū rātou pūmau ki raru i te kaupapa e ki a nei ko te wāhine, wāhine Māori toko i tōro. Kia huria te tāu e ki tōra ngākene. Ka tahiano ka tūmai tērā kaupapa. He kaupapa rereke ki taku whakaaro. He rereke i runga i tū pōkai kaha rātou i runga i te pauaru me kia i runga i te rawakoretanga o te tangata. Ki hei mā te rawakoretanga kia i te kaupā heneti o rātou oranga ka haere ki te whakapūmau i ngā wawatatanga o te wahine nei. Kei whea tōna huarahi, hei whai wāhi ki te tūranga nei. Kei whea, hoi rātaku wero kia koutou kato, koutou o te hāhi oranga ake. Hea te huarahi ko oki iaia te para, hei painga mo te iwi Māori. Mō ngā whānau katoa o te motu nei i pāteringa kaha ki runga i a rātou, kare no au i rongo e Julian i ngā mahi kōti i te wahine nei hei whakaora mai a tātou kato. Engari ngā mea pēna karau te pai nōku kē, engari ngā mea pēna i a te pue, i a te arikinui, i a mirama, i ngā prehitana kato, i whai ngā kua rātou ki te whakaiki i te kaupapa nei. Hei ā, kia kimihia he painga he oranga mō tātou Dewi Māori i roto. He aha taku wero, ko te koe nei taku wero o Julian, kia hana tāmaki. Hana tāmaki, he aha tōna koha ki te iwi Māori, mai tōna hiehietanga ki te uru mai, hei taumata mō te kaupapa e kia nei wāhine Māori toko i te ora. He aha tāna koha ki te iwi. I tū atu i te tango i ngā monikato o tāna hāhi, hei whakapaipai iaia, hei whakaora iaia, ka titiro au ki te āhuatanga o te pōharatanga o tō tātou iwi, ka tūmaita wahine nei, ātā huāna i roti āna kākahu me kiai, nā te iwi utu. Heaha, tana koha, heaha, ona painga, ko ti iaia te tuku mai ki te iwi, i roti i te kore, ne? I rongo au te āhuatanga o te whakatau o te kai whakawā o te kōti nei, i roti ngā pāohotanga o tēnei pō. Ki iai te kōti te kaiwhakawā, kōti iai e te whakatau, kōwai ke te tika. Engari, mā ngā wāhine toko i tero, te ora, mā rātou hei whakau ki tōna ngākau, mehe mea e whai wāhiana tō rātou nei take ki te whakakore atu i te tono o te wahine. Nā, ka hoki anō ki tērā, ko te whakatau o te kōti, kōti noatu, te whakarite mai i ona nei whakaaro. Koe nei te he, koe nei te he o te haere ki te kōti mo e rā āhuatanga. Ko whai mana ke, aha kua i tū te kaupapa nei i raru i te mana o te, i roti te mana o te kāwanatanga ki hai. Ko hoki anō tātou ki te ture Pākehā ne, ko whai wāhi mai a hena tāmaki ki te mirimiri ki hai, ki te mirimiri i ngā raho o ngā Pākehā kia uru mai e ia, ki roti i te kaupapa nei, hei tā kia tāia e ia, ki te tono i te duranga nei ne. Ko tāku kei tāro hawairu atua kia rātou, ko noho mai katoa mātou hei mema i raru i te kaupapa, te taumata o te wāhine toko i te, wāhine Māori toko i te ora, kei te aroha te kia rātou. Kia kaha tonu rātou ki te whai.
0: Hei taupoke kei te hōtaka nei e Tevi Hakarongo mai kia Pepi Kupenga o Ngāti Prau.
1: Me aho o horere tēnei. A tātou te mahi pēnei kia tātou. I tērā pō i waia mai tētahi wahine o ngā puhi, awanga wangana aia i tēnei mahi a tātou. Kei te whakae au i ana kōrero, pēnei tona kōrero, ko tēnei te wiki o te reo Māori, ko te kaupapa, ko te manaaki tangata. Katahi anō aia ka kite, tēnei mahi wiriwiri, e ara hoki i te manaaki, he whakapara hoke. Te pakeke Mārika o ngā wāhine e mahi pēnene. Nē, whakapara ho kia hana tāmaki. Nō reire, kei te awangawanga, ngā wāhine katoa. Tērā pēr, ākuni tātou ka kite, ka rere kē ngā mahi a te rōpū wāhine toko i te ora mai i konei. Ētahi wā hoki mā ngā pakanga pēnei kātahi tātou ka kite he oranga kei roto. Nē, ka huri kā hua whakaaro hoki te tangata. O, ākuni pēkare he kiko. Nā, kātahi anō au ka pānui ko tahi miriona waru rau mano ngā moni e riru ana i te rōpū wāhine toko i te ora. Nē.
0: Ai?
1: He piki, he nui te rā moni. Engari, kāre anō pēr kia mōhio tia i paupēhea. Koenei tētahi o ngā āwangawanga, kei te tirohia, mataku pēr kei tirohia e ngā tāngata pēra i a hana tāmaki. Ko tētahi hoki kingi, ka te hana o ka mōhio, e rima tau kē a hana i roto i tētahi kaupekanga o te rōpū nei, o te rōpū wāhine toko i te ora. Mō te aha i whakakorea aia ki te tono atu mō te timuaki o tēnei rōpū.
0: Ai?
1: Nō reira, koenei wōku whakaaro. Tukuna te tangata aha kōko wai, nē. Anā nō pētai tētahi mataku nā, koe e kōrero noiha ana o ngā awangawanga a ētahi. Ko te hāhi hoki, nē. O te Disney, o tira te nuinga o ngā hāhi, e hara te mahi, he hara te kupu, wahine ki te wahine, tāne ki te tāne. Nō reira, koe rā oku whakā, kia tāta.
0: Pepi Kupenga Tevi o Ngāti Prau.

0: I nā te rerehua o tēnei reo tukui hō tātou, hei whakaata i ngā āhuatanga katoa o tō tātou ao. Ki kī ana tō tātou reo i te kupu whakarite. Ki te rukuhia e tātou aua kupu ka kite atu te re tōtanga o tā te Māori te tiro ki tōna ao. Kua ruku tonu tātou ki roto i te puna o te tohutohu. Ā, ko ngā momo kupu ka whakamahia e tātou ko te tūmahi hāngu. E hoa mā? I rongo koutou i aku tohutohu, mo te tohutohu, koira te aronga o a tātou mahi i tēnei wāhanga. He nui ngā tohutohu, momo tohutohu rereke i te reo Māori, nera. Kia tirohia e koutou, te papa, timata ki te mea tuatahi e. Ka timata ki a koe Louisa, ka whai haere tainoa ki te pito. Ho mai tetehi, kōrerohia mai tetehi tohutohu e whakamahi ana i te e.
1: E...
0: Ki kaha tō reo ke rango nai e au.
1: E kene.
0: E he tohutohu. Me mahi koe i tetehi mahi, ne?
1: E tū.
0: E tū.
2: E.
1: E oma?
0: E oma.
3: E noho.
0: E noho.
4: E ke ki raro. Oh, e ke ki runga.
0: E eke.
3: E
0: ki runga.
3: E eke.
0: E.
5: E heke.
0: E heke.
2: E mui.
0: E mui. Ka pai. Hoki atu mai, mai a koe ki tērā atu pito, whakamahia te kupu kia, hei tīmata i tō rerenga tohutohu.
2: Tohutohu.
0: Kia tere?
2: Kia tere.
5: Kia horo?
0: Kia horo.
4: Oume, oreore ke. Kia rite.
0: Kia rite.
3: Kia mau.
0: Kia mau.
2: Kia kakama.
0: Kia kakama.
1: Kia kaha.
0: Kia kaha, kia maia, kia manawa nui, he nui tonu. Ka vai, kaua, timata ki a koe anō, Louisa, ka haere kakatau.
1: Kaua pēra.
0: Kaua.
1: Pēra?
0: E.
1: O kaua e...
0: Pēra. Ai te pai te kaua e pēra, ne?
2: Kaua e mahi pēra.
0: Kaua e mahi pēra.
3: Kaua e omaoma ki rō whare.
0: Ai.
4: Kaua e haere ki reira.
0: Ai.
5: Kaua e kangakanga.
0: Ai. Tika hoki.
6: Kaua e rūpahu mai.
0: Ka pai. Ana, ko te mea tuawhā, kāti, he tohutohu anō tēnei, hoki atu ki ako.
6: Kāti te harawini.
5: Kāti te amuamu.
0: Ai.
4: Kāti tō mahi pōrangi.
0: Ai.
3: Kāti ake.
0: Kāti ake, he kupu tūhonohono ke era, tūhono i ngā whakaro e rua.
3: Kāti te pekepeke ki runga moenga.
0: Ka pai, koina.
2: Kāti tō pahupahu.
0: Ai.
1: Kāti tō patipati vai.
0: Kāti te patipati. Ā, koina, ka pai. E rua anō ngā momo tohutohu ki te reo Māori, kai te huna ki raro i ngā, i ngā mea nei, i ngā ārai nei. Heaha tetehi ki o koutou whakaaro. Heaha tetehi o enei e hunana, he tohutohu ki te reo Māori.
4: Haere?
0: Haere, ai.
1: Kaua kati.
0: Engari, kaore te haere i raro nei.
1: E hara, me. Kaore.
0: Me. Ko te me, kia tirohia. Au, oh, ai, ai te tika. Me aha.
6: Me kōrero.
0: Me kōrero Māori tātai. He tauirano?
2: Kei.
1: Oh.
6: Me whakarongo.
0: Me whakarongo anō hoki koutou. Ko te mea tua ono kairunga nei.
1: Tirohia.
0: Ko te tūmahi hāngu. Hei tohutohu. Hei tīmatanga rerenga tohutohu. Koira te āhua o te rā. O tēnei aronga ki te tūmahi hāngu. I roto i tēnei wāhanga, ka tahuri tātou ki te whakaū i etehi o ngā tūmahi hāngu. Hei tohutohu i te tangata. Nui ngā waiata i roto i te ao Māori, he tohutohu hāngu kei roto. Whakaarohia etehi, ka tuku au i tetehi rima hēkona pea ki tēnā ki tēnā, ki te whakaaro ake i tetehi, ki te kore e tāia e koe, te whakaaro ake tetehi waiata i roto i te rima hēkona. Ko mate koe, ne? Ko mate koe, ko kore koe e whakatātai tonu. Nō reira, ka tīmata ki a koe Louisa, ka haere pēnei mai ki te taha katau. Whakaarohia i roto i te rima hēkona. Kua rite mai koutou? Tūmahi hāngu, hei tohutohu. Tirohia, kōrerohia.
1: Ai.
0: Kōreri? Kōreri? Tēnā.
1: karanga Aotearoa.
0: Ai, waiata hia mai.
1: Oh, pupiritia, pupiritia, pupiritia, atawa mahi e.
0: Ka pai, koe nā te tei tauira pai. Re kaua e ruru I tō mahunga kare no kia rima. Ka taia? Ko mate koe, o ki tōrea, ko mate koe, ko a mū koe.
3: Ko te waiata whakarungo.
0: Waiata mai.
3: Tirohia, ngā tika, ngā tapua, ngā tipuna.
0: He aha te whiti mua mai tērā, te rārangi mūni mai?
3: Kapohia.
0: Kapohia. Āna, e rua, e rā, yeah. Kia koe.
3: Kia ora.
0: Te awarahi? Kua roa koe whakaro ana.
4: Ai, āwhariti ko tēnā o Luisa. Puritia kia mau, te reo Māori.
0: Ai.
4: He tau ngā tuku iho.
0: Kia pai. He manu ti ore ore kia tei. Mare, Francis. Pehea. Te tehi no te taitoke raupea, mo te toronga atu o te ringa.
5: Toro mai, toro ringa. No taka te kapa.
0: E ha te kōrero hāngu I roto I tērā.
5: Kia hariru tia.
0: Right, e hara tērā I te tohu tohu. Te piti tuarua I muri mai.
5: Toro mai, toro ringa, kia hariru.
0: Ai, ahuarite ki te hāpai, engari te...
5: Hikitia.
0: Hikitia, enga.
5: Ngā iwi.
0: Ka pai. Tēnā, Sau, ko tā haitia e te tā haira, te waiata no te taitoke au, he mea anō kai te toi mai.
6: Te tehi mea e kōrero te au, te reo, aua pērā te ahua.
0: Te rapea nā ua no I tito. Hoi anō, he maha tonu. Ko tētahi no te rohe o māua ko te awarahi, tētahi e pāna ki te kīngi. Takahi atu rā te moana o tea. He nui ngā tohu tohu kei roto I tērā wāhanga, tērā waiata. Kāti e hoa mā, hīkina ngā hoe o te waka mō tētahi wā poto noa nei, kia whakatā ai te manawa. Kia hoki mai tātou, ka whakahaere hia e tehi anō mahi kōrero, hei whakau I ngā tohu tohu, hoki mai rā.

0: Kiri Kiriro, Tichiro mai. Me whakātu ai i ētahi mea inā ka raru ai te wakarerangi. Tuatahi, me pānui tia i tēnei pepa nei. Kei runga, inā he waia kōrero koe, me whiu atu te waia kōrero, ki āhau. Te waka tā koe, kare ai ka whakahokia. Āmiri tērā, me tikina koe i tō tātua, whakamauhia tō tātua. Ka whae. Āmiri tērā, tikina atu i inā ka taka mai te whakarerangi. Tikina i tō tō koti whakamānu, tō koti whakaora. Whakamauhia i runga i tō pane. Āmiri tērā, ka tikina koe i tō pūrerehā. Ka mahia i runga i tō me pena. Ka whai. Inā ka rari tātou. Kia ora.
1: Kia ora. Tēnā koura. I rongo au i ngā tohutohu e rua pea i roto i ērā, he aha aua kupu.
2: Whakamau.
1: Whakamaua. Whakamauhia tana kupu. Nai. Ko te whakamau, ko te pēnei. Pēnei te tātua nei.
3: Tātua.
1: Whakamaua kia tatū noa. Kia kiriki. Kia tatū noa.
4: Kia kiriki.
1: Whakamaua. Ko ia tēnā. Ko te me pānuitia, me te me tīkina. Me tūpato i reira, ka ue whakahāngu. Ne? Me pānui, me tiki. Ka pai tēnā kōrua, namaste. Haere kōrua ki te noho. Tētahi atu tokorua, ka hara mai. Kōrua tahi, hara mai.
2: O kāri kiko.
1: Ko wai te kaiwhakātu, ko wai te kaiwhakamārama, te kai kōrero, mā kōrua e
4: Ka
1: whiriwhiri.
4: tae koe te kai kōrero.
1: Kia riri mai kōrua, karawhiua. Kia tere mai.
5: Ka tira, tēnā tātou. Nei mai, hara mai ki tēnei wakarererangi o tōku kuia. Ahakoa te pakaru o ngā parirau, kei te rere toni mātou ki ngā tiotara. Ai, ngā hau e whā, nei mai, hara mai ki roto i tēnei waka. Kei te hareru katoa te tūtaki, te tini, me te mana o koutou, wīwī, wāwā, heke, heke, ngā iwi kē, kei roto i tēnei waka. I tō koutou tāinga mai, kia tau te mauri, kia pai te noho i roto i ngā tūru pakaru, no reira, tau ana. I tō koutou noho i muri te tūri moa i ā koe, kei muri rā he kāri, ka tā koe te tikina te kāri, kia pēnei te āhua. Ko te āhua nei o tēnei kāri, inā ka raru tēnei wakarererangi. E ka mutu haere te ngā mota o tā mātou wakarererangi. Ka pānuitia koe i runga i wēnei nā, ngā tohutohu e whai nei a tātou. Ko te tuatahi, ko te whakamau tātua. Ne, whakamau tātua. Kia pēnei te āhua, whakamau kia kilikingia. Whai muri ake i tēnā, ko te noho tika, te tuarā i tō tūru, kia kore tō hoi muri i ā koe raru i te kore space i waingatai. Inā ka raru tā mātou waka e te whānau, ka tāia e koe i raru i tō tūru, te tikina i tēnei mea. Tēnei mea te koti ora, te koti
6: Whakamānu.
5: Whakamānu. Hei whakamānu i ā koe i te wā ka pūtu mātou i te wai. Nē, kia kore koe e whāngai ngā mea ngā ika o te moana. Kia puehu koe te tōhā ki roto, kia whakakīnaki ngā i te hā me te hau. Kia kore koe e ai mimiti i te wai. Whai muri ake tēnā, ka heke iho tēnei mea, mai runga i ā koe, te mea pūrereha, hei rere i te hae ro... E hara tēnei tō hei tīwa.
3: kaua mai e te pēnā, kei pūrua te hai rotu e wōwhatu. Hara tēnā i te mea tika.

0: Tereo Motuhake o Te Rohe. Tereo Irirangi o Te Atiawa Toa.
1: Ka tūki ngā tihi o ngā maunga kei runga rā ngā kōrero e āngai ana ki tēnā iwi ki tēnā apu ki tēnā pāna. Ki mata mai te tihi o te maunga, ka titiro whakararu ki ngā tapua o ngā mātua tūpuna, ka eke iho ki ngā awa e rere ana, pāpake kawana ki ngā pāringa ringa, ko te marae tū mai. Ko tihi maunga tērā me tōna kai autua ki ngi taurua, ia tūrei kei runga ngā reo irirangi Māori, nā te māngai pāho te pūtea hei mea tautoko.
2: E ngā maunga, e ngā wāwa, tēnā rā koutu o ki ngi taurua tēnei. Nau mai haere mai anō ki te wāhanga koero nei nā ara ko te tihi o te maunga. Ko te kaupapa matu e tīmata mai ne te tihi o te maunga. Ka titiro hakararo ki ngā tapuwe o tātou mātua tūpuna. Ka heke iho ki ngā wairere anai papaki kauana ki ngā pāringaringa ko ngā marae e tūmai. E te iwi whānui mai paranini hiki waitotara ki Taipake. E ai te ki paranini hiki runga Taipake ki raro tanana ki te maunga koia rā nei ngā tongi. Pupui e te hau e ua e te ua, kia mau ki te mana Māori e. Koia rā e te heo ngā larangi koero, i te tahi waiata rongonui o Taranaki, o te tahi waiata he haka maumahara, te honongo o te kīngitanga me Taranaki whānui. Tērā ka noho ngā tahi te huinga maunga rua pehu maunga kōrero, ngā rua hoe koikoi. Tongariro Taranaki, te arohanui nō raua, e pakanga nui kā puta, ko pihanga te take. Tū mai arau hoto tā pairu, e kai arahi mō Taranaki, hae hae tia apapa te heke roi mata hoki. He awa he matua he whaene ki ōna tini uri, wau te awa ku au. Tainua ki te repo o ngaere whakaata ai, mau here tia e ngā pae maunga pau ākai ko pātuha. Ka whai ko te hunga tangata o te kāhui maunga ngā uri o ngā waka e tauru e matua te mana ki uta, matua te tapu ki tai. Ka ū te waka o Aotea, ki te koko iti o Hawaii ki iti, kei te whāngau Aotea i te taihua uru. Ia ira ka heke ka hi koi aturi me tōna iwi ki te tonga ma te takutai i Taranaki. I te ekenga i te puke i Aotea, ka kite ka tāpā e turi te whānga nui o kāwhia ko te apinga o turi. Ka tāpā e ia te whānga i tua atu ko Marokopa i te tāko kitanga o tana wewe i te kakenga i te tahi hiwi paupau. Whaia ka tāpā e ia ngā awa o Moekau, o Urenui, o Waitara, o Mangati. Ko te awa whakamutunga ka tāpaina e ia ko Pātea Nui Aturi, mo tōna koro wairahi. Ko Tūranga i mua, ko Pōtiki Roa, ko Tāne Roroanga Tamariki Aturi. No hoia e rātou ngā rohe i te tahataha o te awa o Pātea. Kia hua ai ngā iwi o Ngāti Ruanui, o Ngāti Ruahine, o Ngāti Rauru. Arire te iwi te rā te wā ka rewa ko te kohu. Ki te a te ata mai i te maunga tītoko i te waru, e ri waru. Ka tū ka riri, ka tū ka nguha. Iahaha! Patua e te hau karapiua e te ua. E kore rawa rā e hemo e mate. Ka mate ko te mate, ka ora taku toa. I te ātā kura o taku waka, tuki tuki, ti hei mauri ora, hi. Ka atia te iwi ko irā hoki rā, ko ngā kōro a te tangata a kitoko waru. Ko ia tētahi no ngā iwi o ngā ruahine. Ko ngā ruahine ano tētahi o ngā iwi no te waka o Aotea, e nohona i te tahatonga o te maunga o Taranaki. Nā reira ko taku kai kōro e te iwi o Rocky Hudson. E Rocky tēnā me tīmatā ke tāua, i te kōero e pāna ki te ngā ruahine.
3: Nā, e rua nā waka uatanga mō tēnei imua, ngā ruahine. Muri ake tērā, ka karantia ko ngā ruahine rangi. Ka me anō e te i tēnā pē e rua nā waka ine kairoto nei, ka kia tō kāore, ko ngā ruahine. Me e rua nā waka ine ko e ruahine ke. Ko te tikanga ko ngā ruahine, neke atu te toko maha. O ngā wāine, nā e mai maina e rungi te papa wenua. Nā e tauana nā kai a Jackie Tamariki e nā maira o ngā wāine, ne? Nā ko te iau pēnā mai, nā tēnā ingoa, mō rātau. E kawai nei i ngā mai katoa e pāna ki te wāine. Tokoma ana ngā wāine mai pēnā nā. Mo iu nei koe e pēra katoa ngā iwi uri nui te motu. Engari tēnei ingoa kāreka o ono tūpuna. Nē, no te mea e kupu tukui o tēnei, e kupu tukui o. Nā kia rātau, waka uana, ana e wairua tēnei ingoa, ia umaina na te rangi. No reira nā aku mātua, ana ka tapu nia e rātau tēnei ingoa, ka utainetia, ko ngā rua inerangi. Nā, moi unei tātou ko te ngā rua, is a plural.
2: Ai.
3: Mea e roa nei o ngā waine ko e rua. Nā, tai e rua, anā koto e rua nei o nā, ka mecha ko ngā.
2: Ai.
3: Ka moi o chai ka kapika tō ai te a waine, ne? Nā, ko te ingoa tua tai e pāna ki ngā waine i rungi te mata o te wenua, ya papa tua nuku. Engari ko ngā rua ine rangi, ā ka okino ki te rangi, ne? Nā, tō rātu kua ka ua, ko te wairua e waine. No te mea, ko te wairua, kua kai ea koe airana, kai kona te wairua. Mea kāero koe ki tā wai, kai kona te wairua, ka ara mai koe, oki mai koe ki a Aotearoa, no kai kona te waina, a kua kai ea koe, kai te wairua, kai te kona te wairua. Nā, ka waka ue tia rātu, rite tono te neke neke o te wairua, tapu, ne? Ki runga i tēnā, i tēnā, i tēnā, kā arana te wairua tapu e moana ki te tangata tai. Ka kapi kato te tangata, ka kapi o tonga wā ina nā tamari ki nā mokopuna. Nā, nā tērā i taina tia i tēnī ingoa, mai eke io, eke io mai ngā mātua me ngā tūpuna. E moi unei tātou, ko e ne a nā ingoa o te ao kōwatu, e ingoa tuku io. Nā te are mai o te Pākehā, katu i tu ia kā e, kai te e tonu ia e ne. Moi nei tātou e te o tātou kupu, nā, kua tapua ki runga i papa tua nuku, nā, e te moi o tātou nā kupu tūturu tuku i o. Nā, mai o tātou mā tū tūpuna, pēni nā te ingoa ne ngā rua ine me ngā rua ine rangi. Nā, nā, i waka ua chake ne au, nā, o nā peka. Kai roto no i ngā waiata o roto Aotea, ko Aotea o ki te waka, ne?
2: Ai.
3: Ko te tangata irunga ko turi o rongotea. Nā, i te wā i mui tō rātu tāinga mai ki kone, i roto Aotea ro, mo ine tātou nai o mai rātou nai nā mautere o te mōna nui ākiwa. Ko tēne ingoa tuarua o turi o rongotea, nā tōna pāpā tuarua. Ko tōna pāpā oki, tōna ingo, ko puru ora. Nā, ko tōna, tōna waine, ko pau matua. Engari, ko tōna pāpā tuarua, ko rongotea, tau kāri. Nā, ka tangu i e turi, nā, te ingo tōna matua tuarua, a rongotea.
2: Ai.
3: Pērā oki tērā wā, kāri waka ingo tia rātu e iwi. No te mea, e hara nā rātu nā mautere, nā e taike. E mānene nei o rātou e no o maiana e tiro, kai te tiro tonu rātou e wenu tūturu mō rātou, kia ka ai rātou i te waka ingoa. Nā ingoa tikaana mō rātou, e ia rā ngā rau tau, ngā mano tau, i kimi wenu nei rātou, no tō rātou tānga mai nei ki Aotearoa, ā ka ki te rātou e wenu tūturu mō rātou, e no o taitanga. Nā runga tērā, nā ka kimi e rātou e ingoa mō tēnā, mō tō mātou iwi. Nā mai ā, ia rongotea, nā ka oki ki ngā rua ine, nā ko tēnā tī ngā ki te tapu hie i runga ia mātou, i nei mātou ngā rua ine tīwi, a ngā apu whaiake, a me ngā, a ngā, nā, ngā apu whaiake me ngā whānau whaiake oki. Nā, a kano pērā rā a mātou nei, mātou mea o mātou tūpuna. Engari e rāwa, kano mai rātou i runga i ngā pari ne,
2: ai.
3: No te mea, ngā ere katoa ki te wenu. Haere, kore tae te noo irunga te wenu, ngā ere katoa. Nā ko ngā hawa, ko e nā nā peka, e moi o nei rātou, e tapu, nā e peka mō rātou. Ia kawai e rā iwi, peka mai irunga tēnā awa, ia ko waingongoro hoki te ingoa. Nā turi o rungo tēto e rā ingoa i tapu, a ko tētea i atu, anā ko o takeo, me kau pokonui. Ko e ni nā ingoa o ngā hawa, nā ko e nā nā, nā peka, nā o iwaka uetia i e rātou, makai roto i nā i o rātou wai atou.
2: Ai.
3: A kano o pēra rātou, nā ka waka ingoa tia no e rātou te ingoa o mo te mautere. Nā ko taranaki, ingoa no tōna, ko ukapapa kē te ingoa tuatai. Ko e kone o ki te tangata uenua i mui te aringa mai o mātou mātou tūpuna, ne?
2: Ai.
3: Ai, kone e rātou. Nā rātou, nā ingoa i tapu e rātou, ka wakarere kē tia oke, ko mātou mea ko tūpuna. Nā hakarangi tia ko maunga taranaki. Nā i intawā e tamariki tonu au, nā aere mai oke a mātou o naunga mai nā i nā mautere o te moana nui akiwa o Raratonga. Nā, pirangira na rātau i tūpoko tika mātou no mai, no mai ana. Tō rātou ia ia ki aramai rātou kia kitea e rātou a mga taranaki. Nā ka aria mai e mātou ki tō mātou marae, i roto manaia ko tēnoki tingo tō mātou taone, e ko tā marae ko wai okura. Ka aria mai e mātou, ne, a mātou manu iri, ki tēno haki te rātou tā maunga nei. Ā, me o rātou karakia me tō rātou auwe. Ka mea rātou, ko tēni ingoa ia umai, i roto ia rātou. Nā, ka mea rātou, nā, ko tō rātou tūpuna ko naki. Ko naki te ingoa. Nā, ka pēhea rā, ka i mou i roto i tōna ringa, tētahi pia. Ka te rātou kōro iki, kara iu tia mai, kia pēne te ara mai o te pia, ne? Tā rātou ki i tau mai nā ki roto, nā, tā wāi tū mai nā ataranaki. Nā, ka mea no rātou ki a mātou, nā, ko te ingoa tūtu, ko te tara o naki, mui hune e aha te tara, ne?
4: Ai.
3: Ka karawiu tia mai tō nā tara, nā ka tau mai ko nā, ka kano o mai ko te ingoa, ko te tara o naki, ta ara mai ko te pāka, ko taranaki. Nā, atu itu ia, ne? Ngari ko te ingoa tūturu, ingo tia i rātou ko te tara o naki, ko naki o ki te tūpuna, ne?
4: Ai.
3: Nā, tēnā nā waka uatanga mātua kia. O pai kutu waka rungata i a rātou e koronta wai o rāna rātou.
4: Kāpoi. Ai.
3: Nā, kai a mātou e wā nā tauranga waka. Nā, kai a mātou. Nā runga tērā, kai a mātou tonu te tikanga tō tō mātou moana. Kai te mōi o te karauna, kai te mōi o te kāwanatanga. Nā, kai a mātou tonu, e kore tā e rātou ki te weto. Nā, e wā nā tauranga waka ko o tāmare, ko mōtū mate, ko wai o kura, ko orangi tuapeka. Mā tonu e te nā eka ne, ko o tāmare, tā atu ki te tairau rima. Ngā eka, tētai anō e toru tukau mā waru eka, e rua tukau mā fitu eka, pēna tarai o ne ngā tauranga waka. Ko te tangata, e no mai ane i runga te taraipiunara. Ko Eri Dewey, ko e hoki te chamana tuatai.
4: Ai.
3: I runga rā i te rōpu whakamana i te Treaty o Waitangi. Tō rātou aeringa mai ki tarana, ka rongo rātou e waha a mātu tauranga waka. Nāna tōni o kaua, tēnā pē, ko korona o tīwi, e tika ana ki te ki, ko kotona rangatira, mā koutou tā koutou moana. Engari, i te tau kotahi mano marurau, ono te kau maharima, te tāngu mai o te muru me te raupatu. Ki roto i a mātou. Nā kāwana kre kore take oki. A te muru me te raupatu i tapu. Me te mō i o tonu, a mā tērā e tā e ki te kato i ngā wenua i a iana rātau, mō i hona rātu te reka oki o te wenua. Nā kā pā mai te muru me te raupatu ki wanginu i a mātou. Ka muru katoa e rātou ngā marae, tauna ngā marae, pātua, patua hoki ngā mea tāne. E ko ngā wā ine, e we i ana mo a rātou tamariki ha, tau i te atu ki rātou ngā ere. Ki te una a rātou tamariki kei patua, ne?
4: Ai.
3: Ko nā oki nā oia. Nā oia o kāwana krei kore tawe. Ko kāme reira hoki te tō rātou ne e tianara. Nā. Ko ia hoki, ko reo ki e hia kia paka ngā tia ngā iwi nā o te tonga o taranaki, nā ko ngā rauru, ko ngā tirua nui me ngā rua ine. Nā e aere pēna mai o ki rātau. Eke o mai rātau mai nā i ngā tika unu aere pēna mai, nā tae mai kia māta. Kura katoa nā wenua, tauna katoa ngā marae. Engani ko ngā wā ine ariana o rātu, tamariki ara te pēpiki roto te ngā ere o unu tāna i raro i tamango o taranaki. Ka unai e rātou nā tamariki mea ka patua nā rātou tēnā pēa ko nā tamariki kā ora tonu. O te riari e rāo ngā mai o nā taurekareka nei. Kāro ki mātou i maupū. No ngā warine o ngā rauru, ngā tiroa nui me ngā rua ine. Kāro kāo ki epu. Ngare ka aere tonu rātou ki te muru me ngā wenu, te raupatu o ki ērā e no mai nei runga rātou marae. Tauna katoa nā marae. Ko ngā kāri taukai, ketu ketu katoa tia rātou, kia korei he kai e toi. Tō rātou i tō kia o mātou mātou tūpuna e ki ana, ko tō rātou hia hia kia mate mata katoa tātou, au ātea kia rātou. Engari tō rātou ki, e kore tātou e waka wetu e te iwi a kua kuai. Ano o tonu tātou, no te mehe e iwi tūturu tonu te iwi Māori. Nā, ka raupatu tia katoa a mātou, a mātou, Tauranga waka, a mātou Moana, nā Wenua. Engari, tētai i te tau, te mutunga o te raupatu i te tau kotahi mano warurau ono te kau Mārima, ka tae ki te tau kotahi mano warurau i tu te kau. Ka haere mai tētai no tangata, ko te pōki tōna ingoa. Ka wakatūria eia e kō miana, ne e kō miana mo te au āuru.
4: Ai.
3: E ki te tiro i ngā take pēne, te tiro me pē e waka oki kia mai ai, e te i o ngā wānga i muru ai te kāwana krei kore take. No te mea, i mui te rātau, kangaro atu a kāwana krei i anā kōru o kiana i āratu i ki te Tongo Afrika. Pai kē, mi toro mi atu i te mōhana.
4: Ai,
3: tika. Kore take ai. Wai utiake i o ngā rāpe i himuri. Engari, i tērā tau, ko te pō kihoki. I tauri mea tia e tētai o ko tupuna, ne? No te mea, tētai anō tānara i konā, ko kā mareira tōna ingoa. O makatānara, taiho, ko makatānara kē tōna ingoa. Me ona oia, ngani ona oia, no te wā kāinga ne.
4: Ai?
3: Tātātunga kā mate katoa ia rātou, mate katoa rātou, nā i tēnā tupuna o ki o mātou. Nā o te wākāinga i ngā pakanga o te wākāinga. I oki oi katoa oki ngā oio i ngārangi i ngārangi. Nā ka wai utiake mō ngā oio kone. Hei o ka mutu atu nā rātou mahi taure kareka. Anā nā tēni tianara, ngari, nā tī toko waru, nati nati tōna korokoro. Nā tata tonu ka patua katoa rātou. Engari ko nā tūpuna ki ana ki a tītoko waru ki a kaua e pēra ka hoki mai. Nō ngā oi o tā wāhi.
4: Ai.
3: Mea kaka ai e te patu nā mea nā oi o hone. Tā tonu ka emu i āia, ne?
4: Ai.
3: Nā ko tītoko waru tērā. Nā i hirunga tērā anā kano opuku ia. Nā i rā uatanga. Nā i te tau kotak mano warurau i wetakau. Ka aramai te pōki me tōna kōmihana mo te au āuru. Nā ko tōna tikanga ki te waka oki mai e te ngā omaanga e toiana i mura i puraupatu hia e te kāwanatanga i mui a rātau. Nā ka waka oki a mai a mātu tauranga waka. I roti nā kōro tu i tui o nā ture o te rāwa e mūne i a mātau e ki ana. Ka waka oki a mai ngā tauranga waka kia ka ei a ngāro ine te are ki te ika. Te wā o te muru me te raupatu ka re kauna tētahi Māori e ka āna ki te haere ki te iika. Ka nā rātu katoa ki ngā ika. Nā awa kai pērā katoa. E ngari i te mutunga kawaka o ki amai. Anā e mone i rotu ia mātou i nā ene. Nā muri ake e tērā, anā ka kīmata anō te noo Māori re o ngā tūpuna inga tamato o te wenua. Nā ene, mai te tūranga mai o te kōmi an āta, mai te tūranga mai o te rōpū o ka mana o te triti o Waitangi, te tau kata i mano i warau waru te kau, ana iwa te kau, nā ka oke mai no te rōpū o ka mana o te triti o Waitangi, te tuakarongo i ngā mamae o Taranaki. Nā ka moria te rā ui, nā i o wai, i roto Waitara. Nā toko mā tonu mātou, nā ariki te wakatako toko mātou akāro, nā mutumuru me te rāpato ki a oki a mai nā toinga, nā e mounei o tono a mātūringa. Nā ka tīmata mai ko nā, nā te wai āre o ngā iwi kato o te motu, ki a wako oki a mai rā. Nā unu i murua i rapu, i rāpato tiai, nā te kāwan. Ai.
4: E maha ngā whenua i riro?
3: Ea.
4: E maha ngā whenua i riro i rāpato hi e kāwanatanga?
3: O, te katoa.
4: Te katoa, ne?
3: Te katoa. Nā te komihana o te au te au āuru nā a te pōki, nā nei tiro tiro me pari aka oki. Tēnā oki tētai wāanga, wā korongo koe e rā kōrero. Koe rara oki mātu I pari aka ne, ia tō urawa ko te witi. Tōna kōrero oki, kaua e tukuna wenua kia aere. Engari I mui a rāu I te tau kotahi mano warurau toru te kauma waru. Ta wā o tāwio, ne. Kāra mai a tāwio a Waikato. Nā ki te ui I tētahi wāanga no roto nā I Ngārua Ine, ko Manawa Pau, tīngua I ui tia I te rā uinui, e karanga tia nei Land League. Nā ko te rā kōrero ki a kaua e okona, e wenu ki te kāwanatanga. Tata tonu kua nati nati ai rātu te kāwanatanga. Nā ko te ki a tohu te witi a tāwio a mēratu nā rangatire e te mno raukawane, Nā mua poko, nā ka ui katoa rātou, me mautono nā wenua kawe okona. Ā kanoa pērā tonu rātou, mai no te ainatanga o te tritio waitangi. Nā, engari ko te e oki, nā tētai anui, oko tēta I wenua ka paharu katoa, tērā ponunga rātou. Nā tēta I tangata nai oko tōna wenua ki te pāgea, nā ka paharu tērā ture. Ngari tatatonu I ngati ngati tia te kāwanatanga o te mea kai auena te kāwanatanga I te oko wenua. E kore nā Māori e oko, a te tangata ni anā ka pakaru te rāturi I wakaangatia I e rātunga.
4: Kei tēnei wā, kei hea ngā whenua nei takotoana, kei roto tonu ngāri ngā Pākehā, kei te rihi hi araini?
3: Engari ngā tirua nui, ko oki mai a rātau nei ki a rātau. Me ngā rauru, ko tatatono ko te mai tā rātou, Ngāti Mutunga, engari ko ngā rua ine, ko Taranaki Tūturu, I te iwāngo te Atiawa, kei te tono tonu rātou, mua rātou wenua muru I Rōpatu ia.
4: Nā rira ngā marae, kei roto I tēnā pito te moka, e maha ngā marae kei te tūtonu?
3: Ai, e kaanga tiana, tāku I kīne, te wāo te muru me te Rōpatu, taone katoa tia ngā marae.
4: Ai.
3: Engari, I tērā wā, ka te taa tonu o te taa mua na ngā marae. Engari, ko ngā ngā ere, ngā pēra, ka tauna ia ngā waie ne.
4: Ai.
3: Ko te wā o te muru me te Raupatu, mai i te moana ki te timatanga o te ngā ere, tauru me te awe mairo nai ho. Te wānuitanga ne. Pēra te wānui.
4: Ai.
3: Nā, Aneka aere pērā te iwi, aere atu ki Waikato, nā ki te tāo te moana. Aere atu I a kūtou, nā ki te tāo te moana. Ko tēnō ki te uarahi, nē. Kapi katoa no ki a Wanganui I te ngāere. Nā muriaka, nā ka I ngā tiake, ngā rākau, nā ka wātea tia, nā. Tā wāia wātea tia, nā, o ki pēnā toki ngā marae, nā, ki roto a kiuta, ka ngā pērā tia ngā marae. Ai, toko mātou nā marae, ia mātou, e ono, e kitupia ngā marae, pero ki roto I ngā tirua nui, tā te tukau mārua o rātou marae, ngari ngani marae, e marae mea o ka anga anō I muri ake I te muru me te Raupatu.
4: Mea ni koe ko Aotea te waka, ko turi te ariki o rungo I tau wakara,
3: anira? Turi o rungo tea.
4: I tau ke ki hea?
3: I tau ia ki Tāmaki, nā tō rātou... Nā, tāinga mai ki re, kwa tatanua kwa whati anō a Aotea. Pērā o ki e te hio nā waka, ki ngā koro nā tūpu, nā tatanua kwa whati. Nā te mea, nā taonga tō I Mauria mai e rātou, mai ngā mautere, ne, ki I pai ana. Kwa tatanua kwa whati katoa nā waka, te taumaatanga, ne, te maringa nui ka tāna ki tā maki, nā ko tīta I te rangatira o tāua wā. Nā, nā tō kite ngā pēnāna Aotea, nāna tonu I tono hia tō hia mai Aotea ki runga te whenua maroke, kia mahi tia e rātou, kia kāhe rātou, te eke mai, nā I te tāo te au āuru, te kimi I kaihe a Pātea. Nā, kimi anō ki rātou mo te au o Pātea, nē. Hākano mai rātou I kore I Tāmaki. Ka tō tia mai Aotea, mai I runga whenua, Ka ki Manukau, nā eke mai ei Aotea I tāo te au āuru, nā ka tāmai ki Kāwhia. Nē, Nā, te tūturu ingo mō kāwhia ko te awi ōturi. Te tanga mei kona ko tatanu ko pakaru anu. Anā, tōra te tanga mei kona, anā, ka makerehia mei, nā taonga kato i runga Aotea, ki te tahatai moana. Nā, te mutunga tērā, ka te hari atu Aotea ki wahu moana. Anā, ka toro mītia Aotea ki reira. Nā, reire karangatia i tērā moana, ko te moana o Aotea. Ko tēnā tōna urupa. A haere mai te tau te au āuru, nā tō rātū tāinga mai, nā ki tatamai ki te maunga, nā ka waka ingo tia rātū, nā te maunga ne auka papa ko taranaki, nā rātū tonu ingoa tērā, ingoa ki runga iā. Kāre wenua mai rātau, nā ka tāmai ki roto nā ia ngārua ine, nā ka waka ingoa tia rātū i te hungawa, nā ingoa katoa kai te kaikuna tonu, I ngā tia i rātou, mai tō rātou aere wenua mai, mai i kāwhia, te awhi ōturi. Kei kona tonu nā wānanga o te waka o tēnu, mai nei kona. Kei kona hoki nā e teihi o ngā tāngata, kei te mautonu i tīngua o te i reira.
4: Koe tahi e kia nā kāre te rai te tika ka, e hara ko Aotea te waka, e waka kē anu?
3: E utu nā waka i tau mai ki tō mātou tā moana. Ko te waka tuata i mō tērā ko waka ringaringa. Ko tērā te waka tūturu i a umae o mātou tūpuna. Mua kē te aringa mai o Aotea, kei te tika. E tai ino, e tai oki. Ka rino ono te mea, kei te riri tonu te nā tanga tērā wa vie te patu no i a rātau. Ka rino o e tai ka oki ino kuna ki ngā mau te o te mōna nui ākiwa. Engari ko te waka tūturu, ko waka ringaringa, te waka tūturu nā mungārua ine. No muri ake a tā mai Aotea. E kai te mohi o tātou, kai te whakarete ke tia e te hi o ngā kōrero. A kai tēnā tonu a rātou ni wakāro. Engari me mau tonu ki ngā kōre i tuku i oe e ngā mātua. Rere ke hoki nā wakāro i aene. Ka hara mai tēnā waka tipuranga. Ka riri ki e nā wānau, a ki tēnā apu. Nā ka oke ingoa tia e kai te e koutou ku mātou kei kai te tika. Ngari wai o tiake mā rātou tonu. Ko te mea tūtou tāko ki ato titro ki runga te wenua, te ingoa kai runga i ngā wenua. Ko e nā nā tapu wai. I wai o tiake e rātou. Me ka koro tātou, ka hari tika tonu ki ngā ingoa, i wai o tiake e rātou. Rātou tapu wai. I ingoa kai tēnā wai, i ingoa kai tērā taki wā, i ingoa kai tērā taki wā. Ngari kai te moe tātou e nā ingoa, ko paka pāke a tia, ko ngaro tu nā ingoa. Waihu tiake e ngā mātou tūpuna.
4: E hake ua kāro ki tēnei au, te rere kē tango tēnei au i nāene, ki te au o tātou mātou o tātou tūpuna?
3: Ai, kai te rere kē, kai te rere o ki te reo, ko tai hoki tuā o te wā hangarau, ka nā tapu tapu o, nā ki tiake nei tātou e putake nei, nā motokā, ngā ipurangi, kai te a, o rere kē katoa. Nō rere e kimi nei tātou, e rapu nei tātou, me pēhea e korei e ngaro tō tātou reo. Ma te reo oki e mō i o tiai e iwi anō tēnā kai a rātou tō rātou reo. Engari ko e tika nō nā mātou tūpuna e kiai e reo me ko te ao uri uri tēnei. Kai te uri uri katoa nā māra o tēnei waka tipuranga. Kai te mō i o ki inga tāra mai oki e tai tipuranga i muri ake ko ki te tātou ko te rereke e hoki kona. Tēnā pē e rima takau ngā tau. Nā, kei mui a rātou katoa, ka re reke e oki. Ka hari a rātou ki te marama, iri mai nei, e rā ao hoki, i roto te ao Aotea. Nā, wai te ki, e aha te mutunga.
4: Ai. Ko tētahi hoki o ngā koero, ko ngā Pākehā, i haere mai ki kone ko rātou, kei te kai tuhi ngā hitori e pāna ki a tātou. Ko ahua rere kei katoa hoki ngā hitori te take ngā Pākehā ke mā i tuhi au wā. I tika wera nera.
3: Ai, ko ngā mihi ngare hoki.
4: Ai.
3: Ko ngā mihi ngare nā mea tuatahi, ka hanga tia mai e rātou, nā o rātou ware akoranga ni. Mā tono o tātou mātou tūpuna, wai atu e rā ngā wara ki te nā wari akora, ki ako tia e rātou te reo Pākehā. Nā moi nei tātou te wāi aina tia te tiri te o Waitangi, mā tawana o tātou mātou tūpuna, ki ngā reo e rua. Me te tuki tui oki, i roto nā kura pēra. Engari, ara mai te Pākehā ki te tuki tui, e te iwa nā rātou anō nā wakāru, ne. Ka tuki e rātou, a rātou wakāru, ka tiru i e koe, aka ua rere ke oki.
4: Tēnā koe, Rocky. Kia ora. ki Rocky Hudson o ngā rua hine. Te rau iki tū anō ki runga i te tahi o tū maunga kā titiro hakararo ki te iwi e horāna. Ko ki ngi taurua tēnei e o tēnei hōtaka ngā tihi o te maunga. Tēnā rā koutou, tēnā koutou, mōra mai.
5: Nō reirei te motu, wā, mā te reo, i whakamārunga.